küsimusi nagu miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, on tugevat sadu ja äikest. Öö hakkul puhub sisemaal enamasti idakaare tuul 4-10 puhanguti 14. Rannikul kirde ja põhjatuul 8-13 puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Pärast keskööd pöördub tuul mandril lõunakaarde. Saartel ja läänerannikul loodesse ja läände ning püsib tugev. Äikese ajal võib olla tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 9-14, Ida-Eestis kuni 16 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vähest hoovihma. Puhub enamasti edela ja läänetuul 4-10, puhanguti 13. Enne lõunal põhjarannikul kuni 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul aegamisi nõrgeneb ja õhtuks pöördub Lääne-Eestis lõunakaarde. Soojakraade on 13-19.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Võrumaal. 101,7 MHz.

0: ilmateate toob sinuni turvaveemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vähest hoovihma. Puhub enamasti edela ja läänetuul 4-10, puhanguti 13. Enne lõunal põhjarannikul kuni 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul aegamisi nõrgeneb ja õhtuks pöördub Lääne-Eestis lõunakaarde. Soojakraade on 13-19.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Pihlakodu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
1: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
4: Lihtsalt Termassel.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
7: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
8: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kus sa olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
9: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
10: Kuumad 90. raadios Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
5: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: ilmateate toob sinuni turvaveemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vähest hoovihma. Puhub enamasti edela ja läänetuul 4-10, puhanguti 13. Enne lõunal põhjarannikul kuni 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul aegamisi nõrgeneb ja õhtuks pöördub Lääne-Eestis lõunakaarde. Soojakraade on 13-19.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turvaveemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Ilusat varahommikut. Ja mu häälel on täiesti varahommik 7.03, kaunist ärkamist. Lõuna-Eesti hommikuprogramm stardib 12. juuni. Teid täna hommikul ärratavad Kairi Erlov ja Vahur Kollom.
2: Ja tere hommikust, head raadiokuulajad, ja kätte nõudnud lõpuks ju reede, nädalavahetus. Terendab, vaatan mina stuudio aknast välja, otseselt ei saja ka, ei tea, kas läheb ilusaks.
1: See on väga positiivne võte sellest, mis toimunud on. Kus sa eile selle paduka ajal olid õhtul?
2: Õnneks mina varjasin ennast kodus, et ei pidanud kuhugi minema.
1: Lausa varjasid.
2: Ja ma olingi varjul, nii-öeldes. Kuulsin, et sajab midagi, no lasta siis sajab. Ja siis tuli jalgpall, siis ikka pidi natuke jalgpalli vaatama, ikkagi esimene mäng oli eile. Ei olnud väga põnev, kui üks on oluliselt tugevam kui teine, siis ei ole väga huvitav. Aga noh, mängisid ikka, aga täna hommikul kärkasin, haarasin hommiku pudru, siis tuli välja, et üks mäng käis ka hommikul. See oli vähe põnevam, aga pool sellest ma magasin muidugi maha, oli ööuni veel.
1: Võt, siin tuleb nüüd aegu vaadata ja need kellad hakkavad päris kentsakad olema ilmselt.
2: Ja lihtsalt raadiokuulaja teamiseks ka, kes ei jõudnud hommikul jälgida, siis Lõuna-Korea alistas Tšehhi 2-1.
1: See oli nüüd see teine mäng või esimene mäng?
2: Teine mäng.
1: Ja kuidas esimene läks?
2: Esimene mäng oli Mehiko võitis 2-0. Nii et seal ei olnud nagu küsimustki. Lõuna-Afrika vabariigi vastu, et nagu mängud on alanud, vaatame, mis edasi saab ja eks mida mäng edasi, seda põnevamaks läheb.
1: Kiirelt siia ilmainfot ka vahele ja täna näitab ainult pilvi, aga kuni 17 küll aga
2: nii,
1: nädalavahetusel ikkagi näitab, et terve päev sajab ja ega seda sadu läheb kuni järgmise laupäevani välja, et ega see uus nädal tuleb ka ikkagi selline sajuke meil. No see oli nii jaanipäeva ilma tüüpi, aga...
2: Siis on jaanipäeval äkki päike paistab.
1: Ma arvan, et selleks saaks tõmbab äkki selgeks. Aga kuna sporditeemadel juba olime, tean, et jalgpalliteemad nagu algasid, mina olen rohkem vaadanud seda korvpallimaailmas sellepärast, et käimas on siis NBA finaalid ja New York Knicks on siis üle 30 aasta finaalis. Ja olen vaadanud igalt poolt lihtsalt seda klippe ja seda melu, kuidas see linn elab, kõik elavad kaasa, kõik on tänavatel ja põhimõtteliselt on niimoodi, et sellel nädalal nüüd neid tuleb viies mäng ja New York Knicksil on see, et kui nad selle nüüd võidavad, siis nemad on championid. Kui nad nüüd ei võida, siis tuleb kuues mäng, võibolla seitsmes mäng ka. Aga neil on vist praegu, mis see seis oli, neli mängu on siis ühesõnaga tehtud ja neil on nagu sellest kolm on vist võidetud.
2: Ja. Ma täpselt ei tea, kuidas need reegid seal on, et ma jälgin nii palju korvpalli, aga NBA noja, ma juba kuutan ette palju need finaalkohtumisel need piletid ka maksavad, mistu korterit ja maja peab maha müüma selleks, et saada.
1: Sa vaatad neid videosi TikTokis, on hästi ägedad videod, kus reporterid või mingid intervjueerijad siis käivad ringi ja küsivad, et enne mängu eelselt, et kui palju teie pilet maksis on ja vaadates neid videosi, mul on tunne, et kõik Ameerikas on selles mõttes rikkad. Kõige odavamad on ikkagi seal mingi 2000, keskmine pileti hind oli 9 või 10 000,
2: okay.
1: Kallimad, fantsimad 50 000, 200 000, kui sa tahad head kohta. Ma räägime 200 000 nagu mängupiletist, need hinnad täiesti ootavad. Siin ma võtsin Googlist lahti, et vaatasin, et, noh, et kui minna sinna lehele ja osta nagu piletit mängule, see on nagu majade hinnad on seal selles mõttes nendele mängudele. Need asjad on nagu nii kõrgeks ära tõstetud. See foon on praegu nii kõrgel, et inimesed ütlesid ka videodes, et ükskõik palju maksab. Seda ei pruugi enam kunagi tulla. Inimesed ootasid 30-40 aastat. Mõned on oodanud 50 aastat näha midagi sellist, et see New York nagu jõudis nii kaugele ja nüüd nad ilmselt lähevad ikkagi tiitliga koju, et... Ulme.
2: Ja samas seda odavad piletid pole ka mõtet sinna osta, sa ei pruugi üldse midagi nähagi.
1: Sa näed, vaatad, sa oled lae alt vaatad.
2: Ja näed lage.
1: Ja need on mingid 2-3-4 tonnised piletid, ühesõnaga.
2: Ja.
1: Et täitsa ulme, aga hästi äge näha seda energiat ja ma ei kujuta, et rahvas läheb ulmeliseks siis, kui nad võidavad. No sama on ilmselt jalgaga, et kui need tõsiselt kuumad mängud hakkavad peale, et siis... Asi on väga huvitavaks.
2: Jah, aga vaat see, et jalkamängud nagu, ma saan aru, et Mehikos toimuvad mängud Kanadas ja USA's. ehk siis Mehhikos ollakse küll jalgpallifännid suured , Ameerikas on so-so , Kanadas ka so-so , ehk siis kui oleks kuskil Euroopas , vaat see melu oleks hoopis midagi muud .
1: Kindlasti , no USA rikkus ära selles mõttes ka väga palju selles ettevalmistusperioodis , kuidas paljud ei saanud neid viisasid ja siis nad ei saanud riiki sisse ja ma olen seda .
2: ma arvan , et Ameerika Ühendriigid on ära rikkunud nende president , siin ei olegi rohkem juttu . Vahetage see mees välja ja saame normaalse riigi tagasi .
1: ja et... , sest ma olen vaatanud neid ettevalmistusvideosi , kuidas USA teadis , ma ei tea , mis see oli , 6-7 aastat , 8-5 aastat ette , et FIFA need mängud ju tulemas on . ettevalmistus on kohutav , asjad ei tööta , staadionid , tingimused , kõik asjad , et noh . ja siis ei saa veel riiki sisse , sa ei saa viisat meeskonnad peavad nii tohutult vaeva nägema ja kuidas see , et kuidas hotellide ööbimised , kui tavaliselt on see põhiaeg , kõik on booked , kõik tulevad , siis nüüd on allapoole igasugust arvestust , inimesed ei saa tulla vaatama , nad ei tahagi tulla vaatama , nad ei saa sissegi riiki , ühesõnaga pudelikapsad .
2: ei no pudelikapsad , aga noh , eks ikkagi , mida mäng edasi ja mida olulisemad mängud on , siis küll need hotellid leitakse , küll need piletid kõik ära ostetakse , küll ikka riiki ka jõutakse , et see asi loksub kindlasti paika , aga ma arvan , et kuskil jah , selles riigis , kus nagu noh , kas toome näiteks Brasiilia või no mingid siuksed Argentiina kui siukses riigiks toimus see asi , see oleks nagu vau .
1: väga vau .
2: jah , et
1: võib-olla . Poleks raske meil ka nagu kohale minna , noh , ma mõtlen eestlastel on ju .
2: jah , et noh , see selles suhtes jah , valik sihuke kummaline , aga ma saan aru , õnneks on nagu hea valik ka , et valiti nagu erinevad riigid , see on nagu kulude kokkuhoid , teistpidi erinevad ajavööndid ka . et ja eks seal ole võib-olla konks natuke populariseerida ka seda jalgpalli Ameerika Ühendriikides ja Kanadas . No, Ameerika Ühendriikides tegelikult juba vaikselt juba läheb nagu ülespoole , see võib , noh , et aga nende jaoks sokker on mis asi , noh , mingi asi on . Ameerika jalgpall ja korvpall , noh , ja ongi kõik , korvpall on ka praegu õnneks saab läbi , enne kui läheb päris jalgpalliks lahti .
1: see on siin päevade küsimus , ühesõnaga neil see nädal on nagu need põhimängud ja kui võidavad ära , siis ongi võidetud ja siis ongi nagu tehtud , et .
2: igal juhul edu võitjale , noh , selles mõttes ma ei tea , ma olen kunagi isegi vaadanud neid finaalkohtimusi , ega see oli nii ammu , aga kui ma NBA mulle ette jääb kuskil kanalis , siis ma nagu kanalit ära ei pane ka , ma natuke vaatan ka , mis nad teevad , sest see korvpall , mismoodi seda mängitakse , on hoopis teisel tasemel .
1: kõige õigem on see , et kuidas see kogu see neljas mäng lõppes . Spursside vastu on ühesõnaga ja siis see lõpp , nad seda nad võitsid ühe punktiga . Aega oli jäänud mingi 1,2 sekundit , ehk siis üks niks viskas kolmese , ei läinud mööda , siis seal tekkis nagu seal tromb seal korvi all , vaata , kõik hakkasid siplema ja siis üks niksi oma nagu suutis üle sirutada ja ikkagi pumm , lüüa selle nagu sisse , üks sekund enne aega , et selles mõttes see lõpp oli lihtsalt no tohutu , inimesed olid nagu teadsid juba , et noh , kaotatud värk , sest see vastane oli vahepeal ees 30 punktiga ja kuidas see teine pool läks lihtsalt allamäge , kuidas see kõik kulmineerus , väga põnev mäng .
2: no aga sellised sekund , siin oli see Eesti korvpalli finaalkohtumised ka ühe punktiga võideti ja ka sekundite mäng käis jälle , et sealt sekunditest on võimalik täiesti see 1,2 sekundit võib-olla on jah , kõik läbi , aga pane kolm sekundit ja on kõik võimalik on. Selles suhtes , et .
1: lihtsalt üks vise , lihtsalt üks .
2: kas see on võimalik
1: see on... et see on ikka pinev , põnevad ajad spordimaailmas . Meie alustame oma hommikuprogrammi täna , kiirelt viskame pilgu ka , mida me siis täpsemalt räägime teile täna . siia tundi ajaloo sündmused , sünnipäevalapsed ja horoskoop kindlasti ja mängust räägime täna , viimane päev võita pileteid 20. juunil Põltsamaal toimuvale Smilersi kontserdile , tuleb äge suvepidu . ja Mokalaat , Valga teated , Võrumaa teate ja räägime Satserinna sõirapäevast ka , mis nüüd laupäeval toimuma saab .
2: väga hea nimega .
1: jah .
2: mis asi see oli , Satserinna ?
1: Satserinna sõirapäev .
2: okei . enam keerulisemad nime annab välja mõelda .
1: vot ja mis toimuma hakkab , kuidas see välja kõik näeb , sellest juttu teemegi , nii et mõnusat ärkamist

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Vuulaid pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural, 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who, suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
2: Jaanituli Eesti moodi. Tõrva Jaanituli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud. Two Quick Start. The Tuberculoide. Ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva Jaanitule pääse kohe. Fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva Tantsumäel.
3: 13. juunil Setomaal, Saatses, Saatserinna sõirapäev, maitseelamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Setto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Setto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
4: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
5: Ole hää, Mis! Viska kõblas võssa ja pane Misso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammo rallikrossimassinna. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
4: Täpsem info rallikrossi Facebookis.
6: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7.

0: ilusat ärkamist , 7:21 on kell , kuulate Lõuna-Eesti hommikuprogrammi , mõnusat reedet , ei ole midagi , põlved ei heiduta , ärkame ja särame . meie vaatame , mida ägedat on sellel päeval ajaloos toimunud , täna on 12. juuni ja vaatame sünnipäevalapsi ka .
1: ja kui eile oli see päev , kui ma nägin , et selle Valga linna rajamisele kirjutas keegi alla , siis täna on see päev , kui saab Rakvere linnale palju õnne soovida . sellepärast 1302 aastal Erik Menved asutas Rakvere linna .
0: palju õnne , Rakvere !
1: ja , aastal 1550 Rootsi kuningas Gustav Esimene Vaasa käsul asutati Helsingi .
0: ohoo .
1: ka huvitav
0: siukene . ütle aasta uuesti .
1: 1550 . meie linnad on siin vanemad .
0: Millal Rakvere oli , ütle uuesti .
1: 1302 .
0: väga uhke sõna ikka selles mõttes .
1: jaa , on . nii , aasta 1776 Virginia õiguste deklaratsioon , Virginia Bill of Rights , see on Ameerika Ühendriigid siis , mis garanteeris siis demokraatlikud vabadused , et see on ikkagi üsna oluline deklaratsioon . aastal 1817 Carl von Drais tegi Mannheimis esimese avaliku sõidu jooksurattal , see oli jalgratta eeljäija siis . huvitav , ma ei vaadanud pilti , milline ta välja . no jooksurattas , see on nagu huvitav .
0: see on mingi tõuksilaadne .
1: ma hakkasin ka mõtlema , et midagi sellist .
0: sest mis muu see saab olla , onju .
1: ja , aastal 1991 Boriss Jeltsin valiti Venemaa presidendiks , siis kui ta toona valiti , oli ta tubli poiss , aga see , kellele ta võimu üle andis , see ei olnud tubli poiss . Aastal 1991 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu võttis vastu omandireformi aluste seaduse , see oli siuke päris valus seadus , anti ju , tagastati kellelt siis oli maa ebaseaduslikult ära võetud , aga see tekitas paksu pahandust ka nendes , kes olid juba aastakümneid kuskil elanud , seda parendanud , jäid oma nii-öelda korterist ilma . ega ta siiamaani vist kellelegi väga ei meeldi see seadus , aga no need , kes tagasi said oma vara , nemad olid õnnelikud . eks seal spekulatsioone oli , igasugust spekuleerimist oli neid asju ümber ka , et päris nagu õnnestunud seadus siiski ei olnud . Aastal 1997 müüjad kärbikuga ähvardades röövisid vennad Voidkad Urvaste kauplust . oi jah , no jah , olid kunagi mehed , Voidkad , kes olid metsas , aga nüüd on kõik hästi ja keegi enam metsas vist väga ei ole ja põgene .
0: ei ole kuulnud .
1: uskumatud ajad onju .
0: Tahaks natuke isegi rohkem nagu lugeda või uurida selle teema kohta , värskendada mälu , kuidas see kõik toimus ja juhtus .
1: ja , aga ma arvan , et selle kohta on raamat olemas . ma üldse ei eksi , et üks nendest on vist , läks kinnipidamisasutusse , teine läks siukse kinnisemasse asutusse , et vaimuga peab kõik korras . aga minu teada on neil nagu kõik nagu okei ja ma üldse ei välista , et selle kohta on raamat olemas , ma midagi kuulsin , nii et hea raadiokuulaja , kui sa praegu meid kuulad , siis andke teada , et millest me ilma oleme jäänud .
0: jah , värskendame oma mälu . sünnipäevalapsi ka , 1924 sündis Anne Frank , kelle sõjaaegsest päevikust sai üks maailma loetumaid raamatuid .
1: nii , mis raamat ?
0: tema holokaustist midagi , aga mis see nimi oli okay. , see mul on korra puudu . Isiklik lugu kujunes siis holokausti inimõiguste teemade üheks tuntumaks sümboliks , aga ega me ei jää ju siin internetiajastul nüüd lolliks ka .
1: ja ei saa laulu edasi , ma vaatan nii kaua .
0: jaa , The Diary of Anne Frank , õigus okay, muidugi .
1: väga lihtne .
0: jaa , väga lihtne . see oleks võinud nagu meeles olla . samal aastal 1924 George H. W. Bush sündis USA 41. president , tema ametiajal lõppes külm sõda ning maailm nägi Nõukogude Liidu lagunemist ja uue ajastu algust . 1983 Evert Sund ja laulja ja laulukirjutaja , tema ansambel Evert and the Two Dragons saavutas edu ka väljaspool Eestit ning aitas tutvustada Eesti muusikat rahvusvahelisele publikule . 1967 Aivar Kuusmaa , korvpallur ja treener , kuulus Eesti korvpalli tipptegijate hulka nii mängija kui ka treenerina ja jätnud tugeva jälje siinsesse spordi ja ajalukku . no muidugi , praegu on , läks eriti hästi , siin kahe aastaga tegi ta suure töö ära ja Tartu ju tippu tõusis .
1: nii , sul on veel lugeda või ?
0: ma ei hoia seda mõtet , ma lisan siia ühe veel , 1981 Adriana Lima , Brasiilia supermodell ja tema on üks maailma tuntumaid modelle , kes on moelavad vallutanud . ta on ligi 20 aastat Victoria's Secret's üks tuntumaid ingleid olnud ja moemaailmas see on väga suur sõna.
1: Peaks raha olema.
0: Jep, ja kuulub 21. sajandi mõjukamate modellide hulka ja üks mu lemmikuid alati, kui see show tuleb või ma teda kuskil näen, no, ta on lihtsalt nii ilus naine, et see on üks lemmikuid. Ja, nüüd võid lisada.
1: Jaa, vaatsin selle vendade voitkade kohta ja leidsin, et Ülo Russak on teinud mingi raamatu, et Ilveste impeerium vendade voitkade lugu ilmus see aastal 2001, nii et mingisugune raamat on kindlasti selle kohta olemas, et ma ei tea, äkki kaevat, äkki me leiame midagi veel.
0: Jaa, kindlasti. Ma tahaks täitsa huviga lugeda selle kohta. Ühe sünnipäeva lapse jätsimise lõppu ka.
1: Nii.
0: Armastatud Eesti laulja Ivo Linna, aasta 1949, Eesti muusika elus olnud üks populaarsemaid artiste üle 50 aasta, esindas Eestit 96. aasta Eurovisioonil. Suured õnnitlused ja mängime ikka tema muusikat ka Sangar seiklusfilmis.

tulla sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haarab.

0: ilusat reedet , 7:34 on kell sellel päeval , tahtsin öelda sellel nädalal , aga tegelikult on täna see päev , kus meie mäng lõpeb ja viimane auhind välja läheb . Nimelt veepargist jutt käib , see on kogu pere aktiivpuhkekeskus Põltsamaal Väike-Kamaris ja seal toimub üks äge suvine rannapidu juba 20. juuni .
1: ja kohal on ansambel Smilers , seal on siis nii jaanilõket kui ka suuremat sorti after party'd . Loomulikult päeval on seal on ka veeshow'd ja kõike tegemist on palju , nii et saate nautida seal veelaua peal sõitu , seiklusparki ja rannamelu .
0: ja ööbida saab ka , kes tahab glampingus või telgialal ja üritus toimub iga ilmaga , sest on suur peotelk 500 ruutmeetrit , koha peal on ka veepark , kohvik , lisatoitlustajad , baarid . nii et tuleb väga äge selline varajane jaanipäev ja korraldada on andnud märku ka , et kes nüüd tuleb alles nagu õhtuseks peoks , siis tegelikult sa jääd poolest melust justkui ilma , et seal toimub päeval ka väga ägedaid asju , et on võimalik võtta neid veelaua õppetunde , kummilinnak on seal , seikluspark ja kui sul on
1: Põltsamaa rannapoole kapp . Ja, et see ja. On ka seal olemas , minu arust väga mõistlik ja et seal kell 11 hakkab melu juba peale .
0: Päevaks minna , nautida ilma ka , kui seda ilma on ja nautida sportlikke tegevusi ja võib-olla proovida midagi uut , mida pole varem proovinud . näiteks veeparki , kui minna , siis nii nagu mainitud oli , seal on see kummilinnak , seikluspark , võib-olla noortele ja lastele saavad seal hullata , aga näiteks proovida seda veelauatamist või siis supplauaga mingit sõitmist , et siis võtta midagi uut ka ette . ja auhind , mille meie ära anname , on kontserdipiletid kahele koos kummilinna ja seikluspargi päevapiletiga . 20. juuni siis toimub ja sõnumeid ootame .
1: ja numbrile 1616 märksõnaks Põltsamaa ja lisage enda nimi ja elukoht ka juurde ja kui loosiõnne naerata , siis piletad saab aadressilt fienta.com .
0: ja horoskoop tuleb õige pea eetrisse .

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav. Sina valid temperatuuri. Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae Perra, kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
3: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravi kliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
4: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
5: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusam õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Exim Poy esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
6: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: tänase päevaga käib koos ka horoskoop, sest kuidas me muidu teame, kuidas astuda, kuidas tõusta, mida süüa, kuhu minna. Et me kanname seda infot teile.
1: Ja ma tean, et väga paljud ootavad ka seda horoskoobi hetke, aga hakkame siis vaikselt minema.
0: Jär, täna tunned tugevat soovi asju liikuma panna ja algatada midagi uut. Töö ja isiklikus elus võivad avaneda võimalused, mis nõuavad kiiret reageerimist. Ole siiski tähelepanelik detailide suhtes, et hoog ei tooks kaasa hooletusvigu. Õhtupooliks sobib hästi aktiivseks puhkuseks või sportimiseks.
1: Sõnn, päev soosib rahulikku ja praktilist tegutsemist või leida lahenduse küsimusele, mis on siin juba mõnda aega vaevanud. Suhted lähedastega kulgevad harmooniliselt, kui oled valmis ka teiste seisukohti kuulama. Väike luksus või meeldiv tegevus aitab õhtul energiat taastada.
0: Kaksikud, sinu suhtlemisoskus on täna eriti tugev ning inimesed kuulavad sind tähelepanelikult. Hea aeg läbirääkimisteks, õppimiseks ja uute kontaktide loomiseks. Samas tasub vältida liikset hajevil olemist, sest olulised detailid võivad muidu kahe silma vahele jääda. Õhtul võib tulla huvitav uudis või ootamatu kutse.
1: Vähk. Täna on fookuses kodu, pere ja emotsionaalne tasakaal. Võib tunda vajadust korrastada oma ümbrust või lahendada mõni perekondlik küsimus. Intuitsioon töötab hästi ning aitab teha õigeid otsuseid. Võta õhtul aega ise endale ja vändi liikset muretsemist tuleviku pärast.
0: Lõvi, täna paistad silma enesekindluse ja karismaga. Inimesed võivad otsida sinu nõu või toetust, mis tõttu on hea võimalus oma mõju positiivselt kasutada. Tööalased ettevõtmised liiguvad edukalt, kui väldid liikset domineerimist. Õhtul võib tähelepanu keskpunktis olemine sulle erilist rõõmu pakkuda.
1: Neitsi, praktilised ülesanded ja organiseerimine sujuvad täna eriti hästi. Võimalik, et leiad tõhusa viisi oma töö või igapäeva elu lihtsustamiseks. Ole avatud koostööle, sest keegi võib pakkuda väärtuslikku abi või ideed, õhtu tasub aeg maha võtta ja saavutust üle rõõmu tunda.
0: Kaalud, päev toob võimalusi tasakaalu loomiseks nii suhetes kui ka kohustustes. Sinu diplomaatilised oskused aitavad lahendada väiksemaid arusaamatusi. Loomingulised tegevused või esteetilised projektid võivad pakkuda erilist inspiratsiooni. Õhtul tunned end kõige paremini meeldivas seltskonnas.
1: Ja oleme jõudnud
0: Skorpionini.
1: Täna võid märgata asju, mis teistele jäävad märkamata. Sinu keskendumisvõime on tugev ning see aitab keerukates olukordades edu saavutada. Samas tasub vältida liigset kahtlustamist või kontrolli vajadust. Päeva teine pool sobib hästi sügavamate vestluste ja enesearengu jaoks.
0: Hambur, seikluse, janu ja uudisimu on täna tavapärasest suuremad. Võid saada inspiratsiooni uuest ideest, reisiplaanist või huvitavast vestlusest. Hoia siiski realistlikku pilku praktilistel küsimustel eriti rahaasjades. Õhtul toob hea tuju ja optimism, positiivseid kohtumisi.
1: Kaljukits, tänane päev soosib sihikindat tööd ja pikaajaliste eesmärkide poole liikumist. Võid märgata, et varasem pingutus hakkab vilja kandma. Suhtlemisel asub olla veidi paindlikum, et vältida tarbetuid pingeid. Õhtul tunned rahulolu hästi tehtud töö üle.
0: Veevalaja, sinu originaalsed ideed võivad täna tähelepanu äratada. Hea aeg katsetada uusi lähenemisi või rääkida välja mõtted, mida oled seni endale hoidnud. Sõprade või kolleegidega suhtlemine võib viia põnevate võimalusteni. Õhtul sobib hästi aeg loominguks või uute teadmiste omandamiseks.
1: Kalad, täna oled tavapärasest tundlikum ümbitsevate inimeste meeleolude suhtes. Sinu empaatia aitab luua sügavamaid ja siiramaid kontakte. Samas ära unustaga enda vajaduse ning sea on vajaduse piirid. Õhtu soosib rahulike tegevusi, loomingut ja sisemist tasakaalu.
0: Selline see päev tuleb. Horoskoop on üleval ka meie Raadio Ring FM Facebooki lehele. Lugege üle ja jätke siin alla siis oma kommentaarid ka, et kuidas tundus, kuidas tänane päev tuleb. Meiega kohtume uues tunnis siia sadu uus lugu põud.

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildi.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Euroopa Liidus saavutati kokkuleppe uue süsiniku heitmete kauplemissüsteemi ETS2 osas, mille eesmärk on hoida kvoodihindade tõus tarbijatele vähem koormavana. Kui CO2 tonni hind ületab 45 eurot, lastakse turule täiendavaid kvoote stabiilsusreservist. Samuti suurendatakse reservi mahtu ja võimaldatakse seda kasutada 2 korda aastas. ETS2 hakkab alates 2028. aastast mõjutama kütte- ja transportikütuste hindu, suunates liikmesriike puhtamate lahenduste poole. Kava peab veel saama lõpliku heakskiidu Euroopa Parlamendilt ja liikmesriikidelt. Haridus- ja Noorteamet plaanib käivitada veebi noorsoo tööteenuse, mille kaudu soovitakse jõuda sotsiaalmeedia, mängu ja foorumi keskkondades noorteni, kes ei õpi ega tööta või on selle riskiga. Projekti eelarve on ligi 1 000 000 eurot ning eesmärk on toetada umbes 2500 noort, suunates neid tagasi haridusse või tööturule. Noortega plaanitakse suhelda platvormidel nagu TikTok, Discord ja Minecraft ning töö toimub täielikult digitaalselt. Harno hinnangul jääb osa abivajavaid noori tavapäraste noorsootöö teenuste vaateväljast välja, mistõttu soovitakse nende juurde jõuda veebis. Projekti tulemusi ja noorte arengut hakatakse ka jälgima. Justiits- ja digiministeerium on välja pakkunud muudatused, mis leevendaksid võlgnike täitemenetlust ja jätaksid inimestele rohkem raha kätte. Uue süsteemi järgi rakenduks sissetulekule protsentuaalne arestimine, kus väiksema sissetuleku puhul võetakse vähem ning suuremate palkade puhul rohkem. Eesmärk on vähendada mustalt töötamist ja tuua võlgnikud ametlikule tööturule. Samuti lihtsustuks haldus nii tööandjatele kui kohtutäituritele. Eestis on umbes 100 000 võlgnikku ning muudatuste jõustumine võiks toimuda 2028. aastal. Pinged USA ja Iraani vahel on taas järsult eskaleerunud. USA korraldas uued õhurünnakud Iraani sihtmärkide vastu, millele Teheran vastas rünnakutega USA baasidele Kuveidis ja Bahreinis ning teatas Hormuusi väina sulgemisest. Iraani revolutsiooniline kaardivägi kinnitas tabamusi mitmele USA sõjaväeobjektile. President Donald Trump hoiatas, et kui Iraan ei nõustu USA tingimustega, võivad rünnakud jätkuda. Samal ajal süüdistavad mõlemad pooled teineteist provokatsioonides ning olukord Pärsia lahe piirkonnas on kiiresti halvenemas. Varssavi Legia, kus mängivad Heiko Rannula ja Mattias Tass, viigistas Poola meistriliiga finaalseeria, alistades teises mängus Shelona Kura 104-82. Legia otsustas mängu teisel veerandajal tehtud 8-0 spurdiga ja hoidis seejärel turvalist eduseisu kuni lõpuni. Tass sai mänguaega veidi üle 10 minuti, jagades selle aja jooksul ühe resultatiivse söödu. Hispaanias kaotas Henri Trelli koduklubi Badalona Juventud poolfinaalseeria avamängu Valentsiale lisaajal 117-118. Mõlema lisaaja lõpus jäi Juventudile viimane rünnak, kuid korv ei tabanud. Trell mängis vaid 4 minutit. Seeria jätkub täna.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vähest hoovihma. Puhub enamasti edela- ja läänetuul 4-10, puhanguti 13. Enne lõunal põhjarannikul kuni 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul aegamisi nõrgeneb ja õhtuks pöördub Lääne-Eestis lõunakaarde. Soojakraade on 13-19.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Tõrva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga –

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Reede on käes, 8.08 ilusat ärkamist, reede selle kohaselt mokkalaat, ajame natuke niisama juttu ka Kati Rannamees, tere hommikust.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
1: Nii, mis meil on tänased teemad? Me natuke tegelikult eetriväliselt nagu rääkisime ka. Päris põnev jutuajamine tuleb meile.
2: Jaa, ma nagu see, miks see lugu üldse mul tuli, et ma käin vahepeal Tallinnas silma Iirise pildistamas ja siis ma sattusin kokku ühe paarikesega. Ja nemad siis, nad on 50 pluss. Ja nendega oli selline lugu, et nemad hästi, hästi õnnelikud inimesed paistavad, nagu tõsiselt õnnelikud inimesed, rõõmsad ja noh, ülipositiivsed. Ja siis nad räägivad, et jah, temalt abiellusid ja siis tead, et kõik elavad, noh, elasid eraldi ja siis nüüd lapsed mõtlesid, nüüd kui nad abiellusid, nad kolivad kokku, siis nüüd vaatad üksteiselt, ei, ma ei taha küll koos elada, on ju, et mõtlesin, et mis asjad. Et noh, miks, ei meile meeldib eraldi, aga me näeme iga päev ennast, et aga õhtul läheme oma koju tagasi põhimõtteliselt, et nagu, et aga me vahepeal õhtuti oleme ka koos, aga siis ma olen lõpuks ikkagi oma voodisse koju tagasi, et ja nagu sealt hakkas ma mõtlesin, et okei, mina olen vist see inimene, kellele ikkagi meeldib, kui õhtul keegi kõrval nagu on, aga siis ma nagu hakkasin vaatama, et tegelikult on inimesi, kes ikka väga palju magavad eraldi ikkagi erinevatel põhjustel.
3: Kas see on mingi uus trend ka siis, et inimesed ei tahagi nagu enam koos olla,
1: klassikaalis mõttes. Tead, mis mina arvan, et see soov on alati olnud, on aga lihtsalt mingil ajal, see oli enne kuulmatu, et kuidas sa nüüd ütled teisele inimesele, et kuule, ma ei saa su kõrval magada, sa lihtsalt kannatasid ära, sest see oli traditsioon ja nii tehti, ma arvan, et see.
2: Kusjuures, Kairi, sellega on see, et isegi vanasti ei olnud see vaata, normaalne, ei pidanud magama. Jah. Oli eraldi voodid naisele mehel, täiesti normaalne.
3: Korraks said kokku ja läksid oma
2: aali. Aiti asjad ära, need asja tehti eesmärgi pärast siis, kui mees tahtis. Ja siis mindi oma voodisse, tereselt oli. Aga siis nagu praegu...
1: No seda enam, siis ei ole ju mingi uus
2: trend. See trend tegelikult oli siis, kui tulid need king size ja queen size bedid alles. Ja et see hakati koos magama. Just. Sest tegelikult see, noh, mina olen maganud meestraga koos on peaaegu 2-meetrine ja siis kui sa oled kitsas voodis, siis sa vahepealt põlvega kuskilt või midagi, et see uni on ikkagi häiritud ja on inimesed, kes siplevad jubedalt ja siis on inimesed, kes on hästi hapra unega. Jaa, no mina võib vastupidi öelda, mul oli elukaas on selline, kes hästi hapra unega oli. Minu vast võib pommid ümber lennata, mina magan. Mina lülitan välja ennast õhtul ja mina ärkan hommikul üle suure tänus täpselt samas asendis, kui ma silmad kinni panin. Mina ei tea, mis öösel toimub. Aga siis on kõrval inimene, kes mina, kas see tekki keeramata natukene, siis tema juba üleval kohe ja siis ta jalutab öösel ringi ja siis otsib, kuidas magama tagasi jääda, siis noh, mina ei tea, mina ei tea üldse, mida ta öösel teeb. Aga siis on need teised, on need, kes elavad, kutsutakse Scandinavian style, ehk siis need, kes elavad eraldi samas voodis, aga eraldi tekkidega.
1: See on parim. See on kindlasti.
2: See on aus, see mulle meeldib.
3: See on aus. Ma ei teagi, et okei, see on aus, on igal ühel oma tekk, aga kus on läheduse point seal siis nagu on? Ma nagu ei saa, ma olen ka see võibolla vanakooli inimene, mitte võibolla see vahepääse kooli inimene.
1: Asi on see unehügieen, et vaata unekvaliteet, see on kõige alus. Kui sa ei saa välja puhata, sa ei saa magada, siis su päev on rikutud, sa oled pahastujus, tülid on kiired tulema. Et see peab olema kindlalt paigas, et kuidas iganes teil see kokkulepe on, et mõlemad saavad nagu ilusti välja puhata.
3: Ja siin ma nõustun näiteks isenesest, eks ma ka vahest kippu nagu norskama on ju. Ikka juhtub, aga selleks on spetsiaalne aparaat olemas, kui vaja, siis ei norska. Aga tänase päeval, kui nüüd mõelda, mulle see uus stiil isegi meeldiks rohkem. Et ma mõtlen ka teise inimese peale, et temal võiks olla ka see unerisiim väga hästi paigas. Aga kui mõtleme nüüd sellele, see lähedusosa.
2: Jaa.
3: Et noh, siin on nagu kaks asja, millest me räägime. Et
1: aga sa mõtled seda töösel magad ikka niimoodi, et klammerdunud ja kaisus ja
3: ei, no,
1: nagu niimoodi.
3: Seal alati ei pea see nii olema, aga see lähedusosa on kindlasti olemas, et see on oluline siiski.
2: Minule meeldib
3: siiski.
2: Ka see. Mulle
3: korraks vaikas see.
2: Jaa, just imelt. Mina mõtlesin just eile selle peale, mõtlesin, millest ma rääkima tulen ja siis ma mõtlesin selle peale, et mina olen küll selline, et ma tahan, et mu mees vähemalt võtab mingi 5 minutiks mind kaisu, minu pärast siis keeraku mulle selge.
3: Ja kui selle naide hakkab tegema, siis keeraku ära.
2: Ja, ei selles mõttes, et nagu see lähedus tunne oleks olemas, aga ma ei nõuma kindlasti seda, et nüüd saab, et mis mõttes sa öösel lasid must tahti nalja teed või? Kule,
1: palun.
2: Aga ma tean, et minu siis elukaaslane oli küll see, et talle meeldis , siis tal oli isegi see 10-kilone tekk , talle meeldis , kui see nagu , siis ta oligi siukse hapra unega , talle meeldis , kui see raske tekk oli , mis jahutas omakorda . mina tundsin nagu keegi suruks alla mind , kui mina seal 10-kilose tekki all , mulle ei sobi , mul pidi hästi kerge olema . aga õhtul sa ikkagi niimoodi magad , mina olin tal kahjuks mingi 5 minutit ja siis kuidagi .
3: pugesid oma teki alla .
2: ja mõlemad oma teki all niimoodi , et aga kuidagi läks asi laiali ja see oli minu jaoks ja samamoodi teine asi , millele võime nüüd hakata tähelepanu tõmbama , et inimestel on erinevad režiimid . Et sina tuled , mis kell siia hommikul , kui sa vahepeal hommikulaadist tuled .
1: pärast peod .
2: ja kui sul on kõrval hapra unega inimene , et minul elukaaslasega oli see , et tema ärkas hommikul kell 6 ülesse , mina võisin hommikul edasi magada . mina küll olin see inimene , kellele meeldis hommikul üles ärgata ja talle kohvi ja teed ja auto sooja panna , mis iganes .
1: näeks välja niimoodi , et ütleme , et DJ näiteks Vahur onju , tuleb koju seal öösel , ma ei tea , 3-4 onju , mis
3: iganes .
1: siis te näiteks ärkad üles juba , uni on juba tegelikult rikutud , siis ma olen tähele pannud , et kui mul korra seal näiteks märkan üles või see, see katkeb , onju , siis edasi on no juba allamäge selles mõttes , et see kõik on üks
3: ja,
1: oi, ja suur teadus .
3: On, see on eriti äge , tuled öösel koju , siis on rollivahetus , siis sa lähed magama , siis kui laps järgmisel ringil magama läheb , et siis on okei .
2: seal on veel seda ka , et siis ongi , et räägitakse ka , on olemas , noh , Ameerikas on see populaarsem loomulikult , siis on rahalised võimalused olemas , aga elavad ka paarid niimoodi koos , et neil on põhimõtteliselt nagu eraldi täiesti oma võtmed , eraldi kodu justkui , elavad samas nagu majas nagu kinnistul , aga nagu , aga siis saavadki , et kokku , sest naine näiteks .
3: vaheuks käib võtmega lahti .
2: Monk on , naine on näiteks monk , tal on haiglane see vajadus kõik korras hoida , aga mehel on ikka see , et oh , mingi dressi pluss sinna . isegi kui see ei ole palju , see tähendab , et mees on nagu , armastab segadust midagi , aga mõnel on see OCD , nii et nagu öeldakse , et talle meeldib kõik täpselt .
3: no siukseid mehi on ka .
2: ja mehi on ka loomulikult , aga ja neid häirib nii palju , et inimene on nii tore tema jaoks , aga teda häirib see asi , et see teine inimene ei suuda nii piisavalt nii palju
1: korda hoida . Küsimus , kas sellel on siis nagu tulevikku vaadates mingit pikaealisust nagu
2: aga nad harjuvad sellega ära , et nad elavadki sellist elu , et ongi , et saavad kokku õhtul , nad istuvad teivani taga , see aeg , kui nad on mõlemad kodus näiteks . no ütleme , et sina tuled hommikuraadiost ja ma ei tea , mis iganes , tema teeb mingi oma asju , siis teavad , et näete , et teil on täpselt see kellaaeg , kui olete kodus , siis teevad koos midagi , ükskõik kumma kellegi juures on ja siis , et näed , tuled minu elutuppa või mina tulen sinu juurde .
3: aga see on , see on traditsiooniline värk praegu , et kui lapsi ei ole , aga kui lapsed tulevad , siis võid selle mõtte kohe ära visata , kuhu iganes , siis ei toimi see mitte mingil juhul
2: et siis noh , ongi neid inimesi , mina ei kujuta sellist asja ette , aga ma tean inimesi , kes elavadki niimoodi konkreetselt eraldi ja siis saavad kokku vahepeal , siis lähevad õhtul mõlemad oma
3: nagu aadlikud .
2: jah , et jah , ongi kusjuures ongi kuninglik , kuningatel oli ka , et naisel oli täitsa eraldi maja tegelikult . et siis magamisrutiin , et tegelikult väga palju magavadki eraldi , hakkavad magama eraldi meesterahvad norskamise peale pärast .
1: see on nii .
3: no ega ainult mehed ei oska , naised lasevad ka , nii et vähe
2: pole .
1: aga see on erand kinnitab ikkagi reeglit , enamjaolt valdavalt on need meesterahvad .
2: aga siiski ka naised norskavad ja ma olen nõus , ma olen .
1: mitte see , et nad üldse ei norska , ilmselgelt ja norskavad appi , aga jätkuvalt suurem protsent on ju meesterahvad , kes panevad nagu mingid need rongid või nagu ma ei tea , see nagu need hääled .
3: ma tean , et nii mõnigi suhe tänu sellele ja, ära lõppeda .
1: aga lähebki , sest kaua sa kannad neid kõrvaklappe või nagu neid kõrvatroppe .
2: mina kannatan neid kanda .
1: esiteks , need on nii ebamugavad , teiseks siis sa peadki kolima teise tuppa ja võib-olla sa kuuled läbi sellega , mina olen isiklikult ka kokku puutunud . nagu see norskamine on nii kõva , ma lihtsalt istun seal kõrval ja mõtlen , kas sa ise ei ärka selle peale ülesse , kuidas see saab olla .
2: vaata nagu lapsed viiakse autoga sõitma , nii hea .
1: Need hääled on miskit
2: muud . see on päris korralik ja see on see , et sa ärkad öösel mitu korda selle peale üles , no okei , mulle elukaaslane ei norskanud õnneks . aga noh , mina muidugi võib-olla ma ei kuule ka öösel , vaata , tuim tükk , aga ma tean inimesi , kes ütlevadki , et reaalselt sa niimoodi lähed õhtul kõrvuti magama ja öösel sa kolid diivani peal ära või kuskile suur .
3: see on karm .
2: ja kogu aeg on see ja siis on teine asi , paljud ei tegele sellega , tegelikult on ju tänapäeval see Vahur tegelikult ütles seda hästi , et tegelikult on ju võimalusi .
3: kus sa tead , äkki on sul uneapnea , mine kontrolli , vaata oma
2: unerisid on olemas
3: tõesti . ja teine asi on ka , et alati noh , ütleme ka eluviisid on need , mis mõjutavad seda olekut , et kui sa ikka regulaarselt tegeled spordiga , sööd õigeid asju , ei ole väga ülekaaluline , kõik need asjad mõjutavad . et siis , kui sa oled normaalkaalus , siis ei juhtu ka selliseid asju , et jah , kui sa magad ka normaalselt , mitte et sul on see siukene segadus käib selle magamisega , et üks hetk magad , üks hetk lähed kell 10 õhtul magama , teine kell järgmisel hommikul kell 5 .
1: jah , aga see on ja eile ma sattusingi ühte Instagrami kontot , keda jälgin , kes ka kirjutab suhete erinevatel teemadel , siis ta püstitas ka küsimuse , et noh , et mis need kõige suuremad mured siis nagu on ja seda norskamist tuli nii palju esile ja üks kirjutas ka , et ja ei saanudki lõpuks midagi teha 10 aastat koos inimesega . Kõrvad valutavad nendest troppide kandmisest , eraldi tuba ei aita , sest läbi seina on kuulda , see lihtsalt oli lõpuks nii suur probleem , et tuli ära lõpetada ja siinkohal mõte jah , et võib-olla see teine pool , ma ei tea , kas ta teadis või mitte , et aga oleks omalt poolt siis ka võinud mingi lükk äkki teha või oleks saanud teha mingi lükk , et see norskamine ei oleks nii kohutav .
3: Esimene küsimus , kui saad kellegagi kokku , enne kui hakkad , see kaugemine , kas sa norskad ka või ?
2: no täna see huvitav seadus võeti nüüd vastu , aga nüüd on , ei ole lihtsalt see , et sa pead nõusolekut küsima , et sa teed talle isegi siukse Google Forms juba valmis , palun täida ära , et kuule , kas sa norskad , kas sa oled , kas sa oled allergiline millegi vastu , et noh , kõik asjad .
3: ise jah , see , kui sa nüüd sellele teema viisid , siis jah , siit võib selle fantaasial lasta lennata , et ma saan ühelt poolt aru , ei on ei ja jah on jah , sellega on okei . aga sellest minu arust saadi varem ka aru . noh , palju võib-olla ei saanud , aga lihtsalt täna on see üle nagu võlli , et kui hakkan nüüd mõtlema , oot-oot-oot , mismoodi ma siis nüüd .
2: kilehoog peal ja siis saad , oot-oot-oot , nüüd räägime tingimused läbi .
3: ja , aga ma hakkangi rääkima , aga see võibki selleni jõuda lõpuks , et tapame ära romantika ja sa ütled ka , et oot-oot , aga nüüd on paar asja .
1: ainult niimoodi , kui sa ise viid selle nii veidraks , nagu nii kaugele .
2: see minu arust on common sense ennem ka olnud , see , et see nüüd seadus on , ma arvan , et sellest reaalselt keegi ei mõtle enne seda .
3: ma keerasin vinti peale ka . ei no ma räägin turvalisusest on ju , et me võtame korra selle teemaks .
2: see on ilmselge , et me kõik peame küsima luba või noh , selles mõttes , et sa pead olema , sa pead aru saama , et see , kui inimene ütleb sulle sel hetkel , kui sa hakkad teda riidest lahti võtma , siis ta ütleb , ei , ma ei taha seda teha , siis ei taha , ikka ära seleta , vaata , noh , ilmselge , et see on nagu vastu tahtmist tegemine .
1: ja siis sealt saab kuskilt küsida ka , aga kuidas norskamisega on .
3: jah , siukene mõnus ankeet , tutvumisankeet , et teed Tinderi konto , siis saab kirja , peab panema ka , et kas sa norskad või .
1: sinna võib
3: kohe panna . väga delikaatsed isikuandmed lähevad niimoodi või noh .
1: algusest peale kirjas .
2: ja siis paneme code word'i nii-öelda ka , et sealt koodsõna , et jah , et ma olen valmis selleks vahekorras , et kuule , lepime kokku , et kui ma ütlen selle sõna , siis on näiteks punane maasika , siis on kõmm
1: yeah. .
2: nüüd on minek , see on nõusolek iga kord , et ja samas nagu meestele siis või naistele ka , ma arvan , et võiks hakata rinnataskusse neid taskuid uuesti tegema , et saab dokumendi vaata iga kord võtad välja , sul on tagavaraks , lähed välja , hopp paberpastakas sealt välja ja nii allkirja alla . tegelikult see on päris karm , et me oleme ilmselt maailmas näinud , kui palju on nagu ka valesüüdistusi tehtud meeste suunas , just et naiste suunas ma väga ei ole kuulnud seda , et keegi süüdistaks , et aga et see magamise teema koha pealt jah , et näed , on ka selliseid magamisi .
1: aga kas see vist siis peab siis paika , et iga paar saab teha omad reeglid , mis neile kuidas sobib ja teistel tegelikult ei ole siin kohta selles mõttes , ma ei tea , kas siis halvustada .
3: ma arvan , eks see asi loksub aja jooksul paika ja jah on jah ja ei on ei , nii nagu sa Kati ütlesid , et see asi lihtsalt iseenesest läheb paika , et me unustame selle seaduse üldse ära .
2: ja ma arvan ka .
1: aga nüüd , kui näiteks see magamise teemad , et kui mingid paarid , noh näiteks Kati millega alustas , onju , et kohtus seda paari , et nüüd kui tagasi minna sinna teemale , et kas siis see peab paika , et igal paaril on omad reeglid , kellega asi otseselt pole nagu vaadata viltu või kohut mõista .
2: tegelikult tahaks teada , mis rahvas ka arvab , et kui palju siis on neid , kes norskamise pärast on nagu laiali läinud , et
1: või siis vabalt... eraldi pidanud kolima eraldi tubadesse et...
2: palju on neid inimesi reaalselt ?
3: ma arvan , et on palju , see praegu peaks saadios olema üleval see siuke plakat ja .
2: ja ei tule nüüd postitust teha , et täitsa , et võiksite kaasa rääkida sel teemal , sest täitsa huvitav , et nagu , et minule tundub , sest minul ei ole kogemust norskava elukaaslasega , no kui lihtsalt ei ole , aga ma kujutan ette , kui ma olen kuulnud , kui ma olen kuskil mingi hotellis maganud , sa kuuled läbi kõrvalseina , mida hullu . ja siis ma tean , et seal läheb
1: kõrval peaksid olema .
2: siuke väike minusugune mimmu läheb sinna koos selle suure juraka mehega ja siis ja siis mõtled , et see naine magab seal kõrval , naine väriseb iga kord , kui see mees
3: lõriseb . No mina olen siuke lõrisev lõvi olnud ja kas see ei ole iseenesest ka selle inimesele , kes norskab , õige unekvaliteet . ja tihtilugu on ka see , et see , kes kõrval on , see ju togib , see tähendab seda , et sul ongi , sa häirid teise und ja teine häirib ka sinu und kokku , siis lõpptulemus ongi lihtsam , et okei , sina maga oma kodus ja mina magan oma kodus ja kui meil on, tuleb siukene , südamed lendavad , tõstame selle kaardi välja , et nüüd jah , siis me saame kokku , valime siis , kus me kokku saame ja ütleme jah ja hakkame toimetama .
2: aga tegelikult tead , võiks , huvitav oleks teada tõesti , kuna see õppusetöö teema , et uni on niikuinii meile nii oluline osa sellest elust üleüldiselt , kui sul uni korras , unerežiim on korras , siis on sul paljud teised asjad ka elus ikkagi paigas .
1: aga see on ikkagi jah , see .
2: no mina olen tähele pannud ikka , minu arust .
1: vundament .
2: TikTokis siin levib ka nüüd video , kus inimesed ütlevad , et kolm tundi und üldse ei häiri meid ja siis teevad seda videot nagu kujutad ette , et löövad peaga palli onju , aga tegelikult saad aru , et oli kivi onju , et no nii sooda oled peast , et või siis mängid jalgpalli , võib-olla mõtled , et pall ja tegelikult on laps on sul väravas , et noh , igasugused , et inimesed nagu üle võlli , et mina olen ise see tihti öösel üleval olija , et ja mõtled ka , et mis seal ikka , aga tegelikult saad aru ikkagi , et lõpuks mingi päeva peale ta hakkab mõjutama ikkagi , vaata haigutad mingi kell neli päeval .
3: Sõltub vanusest ka , et kui ma olin mingisugune 25 , isegi 30 , mul oli suva , mul ei olnud mingisugune 5 tundi , see oli väga kõva
2: uni . terve nädalavahetus üleval .
1: ma olen terve aeg siis olnud üks vana inimene 100%, sest 8 pole , siis ma juba ei funktsioneeri .
3: aga see inimesed on erinevad ka , mõni vajab magamiseks , seda on hästi tumedad kardinad ja hiir vaikus , mul on jumala suva , andke mulle vot nii palju ruumi , mingisugune 60 cm külje saab ära panna ,
2: kõmm
3: ja magan onju .
1: mitte see , see on see DJ värk , artisti värk ju ja
2: kuule , kas sa oled näinud videosid , kus nõukaaja lapsed magama läksid ümber möll käib , laps magab mingi seal tumba peal , mingi rõngas . Kõik me , ma arvan , kõik meie see pesakond , kes sealt tollest nõukaajast välja tulnud , pidude keskel üles .
3: aga see ei ole ainult ka nagu nõukaaeg , et ma käisin Hispaanias kunagi ühel sõbral külas ja siis oli mingid kohalikud sõbrad tulid ka ja mingi istumine oli , söödi ja joodi , noh , kõike muud head ja paremat . ja siis üks vend jäigi diivanisse magama ja siis öeldi , rahul , võta rahulikult . inimesel tuli uni peale , las ta tutub natukene . ümberringi käis möll ja tema magas ja see pidi olema normaalne ühiskonnas .
2: Tulebki
3: uni , las ta magab , keegi ei tee välja , keegi teda ei raputa , mine nüüd ära või purjus oled või tegelikult oli , ma lihtsalt tuli inimesele uni , pikk päev oli olnud .
2: ja mul tuleb sellega seoses meelde üks ka saade on Hommikuraadio on Ameerikas , kus Brooke and Jubal in the morning , kus nad siis helistavad inimestele , küsivad , noh , second date update ehk teine üks date on ära olnud , et milles siis asi on , et miks sa selle mehega , miks see et mees helistab , et kuule , võta see naisega ühendust , ma ei tea , miks te ei võta enam kõnesid vastu , te tahate minuga uuesti teidile minna . noh , helistatakse , siis naine ütleb , et saa aru , ma läksin , esiteks ta ütleb , et kuule , kas saad mu peale korjata , okei , sellest pole hullu . ja siis ta ütleb , kuule , et noh , tee restorani , ma teen väikse uinaku , et aja mind ülesse , kui me sinna jõuame . nii , magas autos , siis nad jõuavad restorani , tellisid ära , ta ütleb , et ta valis restorani , kus oleks diivan , kus ta saaks kerasse tõmmata . Läks sel ajal , kui toitu valmistati , see 40 minutit , tema magas jälle kuskil , ütles , kas sa ei tea , kõik teevad seda ju , kõik magavad kogu aeg , kõik teevad näppi , et sa peaksid proovima seda . põhimõtteliselt tüüp magas autos , sinna sõites , restoranis oodates toitu ja tema , ta ei saanud üldse aru , et midagi valesti oli .
1: issand , see on järgmise reede teema , otsime veel kohtingu lugusid , sest tänaseks
3: kõige segasemad kohtingud .
1: See oleks nii hea lugu . ühesõnaga ,
2: need magamised , inimesed ikka teevad väga erinevaid asju .
1: Igale oma ja leidke siis oma see kuldne kest , suured tänud , Kati .
2: tšau .

0: Haukalaat lauda pealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: 13. juunil Setomaal saatses Saatserinna sõirapäev, maitseelamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Setto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setoma muuseumid ja MTÜ Setto Küük. Toetavad Setoma vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
10: Jaanituli Eesti moodi. Tõrva Jaanituli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Two Quick Start, The Tuberculoided ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva Jaanitule pääse kohe fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva Tantsumäel.
11: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal

0: Shakira selle aasta lugu Burna Boyga koos. See on ka vihva ametlik lugu, kus juures väga hea lugu. Mulle väga meeldib.
1: Aha, ei no, eks Shakira, kui on jalgpalli MM, siis on ka Shakira. No me teame ju legendaarset jalgpalli hümni Vaka Vaka. Ja, no, see on ju
0: siiamaani
1: kõik liigutavad puusasid selle loo järgi.
0: Absoluutselt, no peakski liigutama. Meie liigutame ka midagi. Oma suud hommikuprogrammis, sest et mäng on käimas.
1: Keha kaalus ei alanda, aga kasuks tuleb, on ju.
0: Ja, mäng on käimas meil.
1: Meile meeldib itse rääkida. Me räägime nüüd mängust, jah.
0: Iga päev loosime, eks siis täna viimane päev kontserdipiletid kahele koos Kummilinna ja Seikluspargi päevapiletiga. Juttu käib Veepargist, mis asub Põltsamaal väike kamaris. 20. juunil Smilersi suur suvin rannapidu tulemas on. Ja lisaks sellele, et on artist õhtul lavale tulemas, toimub seal päeval muud ägedat ka.
1: Muidugi, päevane melu algab juba kell 11.00, et tegemist on sündmusega kogu perele. Võtka ma maimukase kaasa ja minge sinna Veeparki. Ja alates kella poole kuuest seitsemest pääseb sündmusalal ainult kontserdipiletega, aga seal on ka veel täiskasvanud rannavulle suvetuuri Põltsama kapp. Siis on tasuta minimängud ja võistlused, tasuta veelaua õppetunnid, saate ka targemaks. Nii et vaadake lähemalt ka fienta.com, sealt saab juba pääsme parakult hankida.
0: Üritus toimub iga ilmaga, sest suur peotelk on olemas ja ühel õnnelikule siis kontserdipiletid, aga saate päevapiletid ka Kumilinna ja Seiklusparki, nii et saate mõnusa päeva veeta Põltsamaal, kes pole varem käinud ka seal, siis saate seda linna ka avastada.
1: Jaa,
0: ootame sõnumeid.
1: Pole Lõuna-Eestik ka kogu. Aga sõnumid saadke teile numbrile 1616 märksõnaks Põltsamaa ja lisaga oma nimi ja elukoht ka juurde.
0: Head loosinne!

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa, lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haara fienta.com.

0: Polani.
1: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
2: Vihmakeebid?
3: On!
2: Tikud?
3: On!
2: Liha?
3: On küll!
2: Grilliaiamööbel?
3: Grilliaiamööbel on Kordestis!
2: Mida nad seal teevad?
3: On kuni 50% alla hinnatud!
2: Ja mida sina siis siin veel teed?
3: Selge, juba lähen!
4: Ole juba aegsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kordest või kordest.ee.
5: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
6: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
7: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
8: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk ECO380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
9: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7:00.

0: ilusat ärkamist 8.48, loodame , et reede hommik on alanud hästi ja läheb hästi ja tuleb hea päev ja kusjuures paljudel on ju täna ka lühendatud tööpäev , ei ole midagi , et sa pead õhtuni välja istuma .
1: ja täna saab jälle jalgpalli ka vaadata ja vaata no, stuudio aknast välja ei saja ja see on endiselt hea uudis .
0: See on võit .
1: Muidugi,
0: no täna näitas , et on lihtsalt ilmine , et täna ei peaks nagu piiskasi tulema , aga noh , teades Eestit , me oleme kõigeks valmis .
1: kehv suusailm , nagu meil on kogu aeg . peab virisema ka , aga muidu ma ei ole eestlane , kui ma ilma jälle ei virise .
0: muidugi , iga kord tuleb viriseda . on liiga palav , liiga külm ja nii
1: edasi . kogu aeg on kärst kärnas ja nii edasi .
0: sa ikka leiad , et aga kui see kõrvale jätta , siis sihuke norm ilm , pole midagi . me vaatame rahvusvahelisi päevi ka , täna on 12. juuni , mis huvitavad tiitleid see päev kannab , need tiitlid küll tulevad selles mõttes üle maa ja mere meilt sealt Ameerikast , ega me neid välja pole mõelnud .
1: no ei no Ameerikast tuleb igasugused
0: pühasid meile . seal on niimoodi , kuidas nad
1: täistavad . mis asi see Halloween on , see ei ole ju mingi meie pidustus on ju ja kõik peavad seda siin Eestimaal .
0: jah , see on alates sellest , kui sotsiaalmeedia jõudis siia , siis see kättesaadavus teiste riikidega on nii suur ja eriti USA on ju nii suur nagu mõjutaja on ju ja Halloween ka , ega meil on ju alati olnud ka näiteks sõbrapäev , meil ei ole see valentinipäev , automaatselt see pole tegelikult meil tähendanud romantikat , see on olnud sõbrapäev , sa kirjutad sõbrale kaarte , sa pead .
1: no aga ütle sa oma kallimale seda , et täna on sõbrapäev , ma lähen sõpradega õllekasse , siis vaadatakse nõudliku näoga otsa , küüned käivad niimoodi , nii .
0: restorani broneering , kus on , aga kas kõik, sinu kallim ei ole sinu sõber , siis tekib see .
1: no vot , ma niimoodi ütlekski , et sa oled ka sõber , tule ka kaasa .
0: jah , et see valentinipäev on USA-s olnud alati teise tähendusega , nemad , nende jaoks on see päev armastust on ju , aga .
1: no armastust saad iga päev avaldada kõikidele ja see , kes su lähedal on , sellele temale ka . selleks ei pea eraldi päev olema .
0: aus on ju , aga kui see päev juba kalendris on , siis ei saa protestida ka , et mingi minul ei ole vaja ühte päeva aastas . see on , täna on see päev , kus just siis panna natuke twisti peale ja tee see päev siis nagu erilisemaks on ju . et aga mis põnevaid tiitlid on täna , igal juhul sõbrapäev ei ole . täna on näiteks rahvusvaheline beef jerky day ehk siis , mis on kuivatatud liha siis jah ?
1: jah , sulle maitseb ?
0: maitseb .
1: teda vahest on päris hea närida , ma pean kassile pai tegema , ta tuli nõutama seda .
0: See on hea ja kusjuures mingid erinevad maitsed ka , kas mitte ma ei eksi , just tuli välja minu arust mingi mustika marinaadi nagu beef jerky ka , et ja mingid sellised maitsed , ühesõnaga .
1: nii , valikut on palju , nii .
0: Mulle tundub , et see kass eelistab meesterahvaid 100%, sest mina üritan pai teha , ma ei saanud ühtegi paid täna Ruslanilt ja Vahur ja ma tean , Kristjan ka saavad mingi paitada ja nurritada ja ainus naisterahvas siis , kes talle meeldib , oled sina . Kati , mulle tundub , ja Kati noogutab vist ka , seepärast , aga ausalt , meesterahvad tunduvad , et usaldab nagu neid rohkem , sest mina ei saa paisid teha .
1: no eks kassid on erinevad ka ja loomad ikka on kõik erinevad .
0: äkki see beef jerky , see kuivatatud liha teeks tal nagu tuju paremaks või ma
1: et sa hakkad ära ostma jah ?
0: äkki ma peaks hakkama toidu kõik ära ostma .
1: nii .
0: tänan ka nende huvitavate ümmarguste patareide päev . Need nööpatareid .
1: Need , mis pulli sisse lähevad ja mis kipuvad pulli sees alati .
0: köögikaalud ja oota , kus veel on köögikaalud . paar kohta mul on kodus , kus need sees on , aga see päev on tehtud selle mõttega , et pöörata tähelepanu sellele , et neid mitte hoida kättesaadavas kohas , sest palju on ju seda , et väikesed lapsed neid alla neelavad , sest need ups lähevad alla .
1: ja eks kui patarei oma tegevuse on lõpetanud , ega sa ei peaks seda hoidma kodus kuskil ka kuskil kohas , et ma nüüd viin ta kuhugi realiseerimiskeskusse . Kohe tuleks ära viia , sest patareil on ka kipuvad elama hakkama mingi hetk oma elu .
0: ja , et igal juhul need patareid ära panna . ja mis ägedat .
1: Supermani päev on ka täna muideks . peaks selle S tähega särgi selga ajama , siis ma olen kõva vend kohe .
0: S tähega särk ja kusjuures noh , võib-olla kui oleks ette teadnud , et oleks saanud siis , okei, mida ma oleks siis teinud , huvitav , selle S tähega särgi kuskilt välja
1: võtta no, , võib-olla mitte ,
0: aga täna siis filmi vaadata äkki Supermani . rahvusvaheline pähkli või küpsiste päev , pähkli või ei hooli sellest üldse , ei söö ka neid küpsiseid .
1: ja muideks täna on ka rahvusvaheline kanna sinist päev , ma küll ei ole süvenenud , miks .
0: sa tulid täpselt teemas .
1: Ma olen täitsa teema .
0: aga mina olen ka teemas .
1: me oleme teemas .
0: Oh my god , me oleme täiesti juhuslikult mõlemad teemas . appi , see on kõige paremini , et sest saad aru , iga kord , kui ma näen , et täna on mingi värvipäev , siis ma olen mingi , oleks ma ette teadnud , ma oleks pannud selle roosa ja punase .
1: tead , sellega on see .
0: täna me trehvasime .
1: kunagi hommikuprogrammis me analüüsisime ka , et millised , mis värvi on mingid päevad . ja on olemas ka mingisugune siukene blablabla kokkuvõte , mis , millist särki , mis päeval nagu kanda ja nii edasi , et see on täitsa olemas .
0: issand , me treffame täna , nii hästi läks , et Tarmo hommikul ma veel valisin , aga see sinine jäi valikuks . Hästi läinud päev , nii et on täna , mida tähistada . Täna on ka rahvusvaheline punaste rooside päev , nii et te juba teate , mida teha , osta endale koju või täna istutada aeda midagi või kingi sõbrale või ühesõnaga punased roosid rahvamassidesse . 8:54 on kell , oleme tagasi juba uues tunnis .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Euroopa Liidus saavutati kokkuleppe uue süsiniku heitmete kauplemissüsteemi ETS2 osas, mille eesmärk on hoida kvoodihindade tõus tarbijatele vähem koormavana. Kui CO2 tonni hind ületab 45 eurot, lastakse turule täiendavaid kvoote stabiilsusreservist. Samuti suurendatakse reservi mahtu ja võimaldatakse seda kasutada 2 korda aastas. ETS2 hakkab alates 2028. aastast mõjutama kütte- ja transportikütuste hindu, suunates liikmesriike puhtamate lahenduste poole. Kava peab veel saama lõpliku heakskiidu Euroopa Parlamendilt ja liikmesriikidelt. Haridus- ja Noorteamet plaanib käivitada veebi noorsoo tööteenuse, mille kaudu soovitakse jõuda sotsiaalmeedia, mängu- ja foorumi keskkondades noorteni, kes ei õpi ega tööta või on selle riskiga. Projekti eelarve on ligi 1 000 000 eurot ning eesmärk on toetada umbes 2500 noort, suunates neid tagasi haridusse või tööturule. Noortega plaanitakse suhelda platvormidel nagu TikTok, Discord ja Minecraft ning töö toimub täielikult digitaalselt. Harno hinnangul jääb osa abivajavaid noori tavapäraste noorsootöö teenuste vaateväljast välja, mistõttu soovitakse nende juurde jõuda veebis. Projekti tulemusi ja noorte arengut hakatakse ka jälgima. Justiits- ja digiministeerium on välja pakkunud muudatused, mis leevendaksid võlgnike täitemenetlust ja jätaksid inimestele rohkem raha kätte. Uue süsteemi järgi rakenduks sissetulekule protsentuaalne arestimine, kus väiksema sissetuleku puhul võetakse vähem ning suuremate palkade puhul rohkem. Eesmärk on vähendada mustalt töötamist ja tuua võlgnikud ametlikule tööturule. Samuti lihtsustuks haldust nii tööandjatele kui kohtutäituritele. Eestis on umbes 100 000 võlgnikku ning muudatuste jõustumine võiks toimuda 2028. aastal. Pinged USA ja Iraani vahel on taas järsult eskaleerunud. USA korraldas uued õhurünnakud Iraani sihtmärkide vastu, millele Teheran vastas rünnakutega USA baasidele Kuveidis ja Bahreinis ning teatas Hormuusi väina sulgemisest. Iraani revolutsiooniline kaardivägi kinnitas tabamusi mitmele USA sõjaväeobjektile. President Donald Trump hoiatas, et kui Iraan ei nõustu USA tingimustega, võivad rünnakud jätkuda. Samal ajal süüdistavad mõlemad pooled teineteist provokatsioonides ning olukord Pärsia lahe piirkonnas on kiiresti halvenemas. Varssavi Legia, kus mängivad Heiko Rannula ja Mattias Tass, viigistas Poola meistriliiga finaalseeria, alistades teises mängus Shelona Kura 104-82. Legia otsustas mängu teisel veerandajal tehtud 8-0 spurdiga ja hoidis seejärel turvalist eduseisu kuni lõpuni. Tass sai mänguaega veidi üle 10 minuti jagades selle aja jooksul ühe resultatiivse söödu. Hispaanias kaotas Henri Trelli koduklubi Badalona Juventud poolfinaalseeria avamängu Valenciale lisaajal 117-118. Mõlema lisaaja lõpus jäi Juventudile viimane rünnak, kuid korv ei tabanud. Trell mängis vaid 4 minutit. Seeria jätkub täna.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vähest hoovihma. Puhub enamasti edela ja läänetuul 4-10, puhanguti 13. Enne lõunal põhjarannikul kuni 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul aegamisi nõrgeneb ja õhtuks pöördub Lääne-Eestis lõunakaarde. Soojakraade on 13-19.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Tõrva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Lõbusa märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga –

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Ärkame ja särame, 9.07 on kell, mõnusat reede hommikut.
2: Ja tere hommikust, nädala vahetus juba ju terendab. Oh, saame puhata töönädalast, igate mõnus ju.
1: Kas sinul on seda tunne, et ootan juba nädalavahetust ja oi, nädalavahetus sai läbi ja jälle on esmaspäev, kas tuleb ette?
2: Mul on tagurpidi kõik asjad, et kuna mul nädalavahetusel on üldjuhul tegevused ja nüüd järgmise nädala alguses on mul ka tegevused, siis mul see nädalavahetus ilmselt lükkub kolmapäeva.
1: Aga sul on pigem rahulik aeg selline nädala keskaeg.
2: Ja nädala alguse keskaeg, et keskaeg. Aga jah, et pigem teised asjad, aga kui nüüd mõelda, kui ma käisin kunagi ka ikkagi 9-5 tööl, siis muidugi ootasid reedet ju, et kui ei olnud nagu mingit tööelu värki ka, siis tegelikult oli lahe. Puhkasid reedel ennast välja, siis oli sükkene hästi sisukas laupäeva päev, mulle väga meeldis, ärkasid hommikul mõistlikul ajal, oli järjest välja maganud, sõid head ja paremat ja saaksid toimetama. Nii et sa jõudsid kõik, et kodused majapidamistööd ära teha, jõudsid veel kuskil ringi käia, võibolla shoppamas käia, väga mõnus oli.
1: Sükkene... See kõlab nagu päris hästi.
2: Ja.
1: Aga ongi need, kellel on mitu ametit, natuke ebatraditsioonilisem mingi töö, siis neil ei ole üldse vahet, mis nädala päev on. Ma olen üks nendest. Üldse ja. Ei mängi rolli. Täiesti mul on võibolla kolmapäev, puhkepäev, laupäev, tööpäev.
2: No, sama asi on ju.
1: On ju, et täiesti kuidas kunagi. Et selles mõttes plussid on see, et see kogu aeg on muutumises. Ükski ja. Nädal pole sama.
2: Jah, ja, see on huvitav. Samas on need inimesed, kes käivad graafikuga tööl. On ju. Vaata nädala vahetus ka, kui sa tahad mingit shoppama või midagi tegema, mul rahva mass rendab ringi. Mõtle, sul on, kui sul on teisipäev või kolmapäev, vabapäev, mõtle, kui hea rahulik on. Lähed kenasti, toimetad, mingit hullumaja kuskil ei ole, valid oma aja, oma tempo, et noh, see on sükkene erinev variant. Ja? Kui sa just tahad ööklubisse minna, siis see on jah kinni, aga noh, alati pole seda vajagi.
1: See vahepeal on keset nädalat selline puhkepäev on päris hea, sest mõttes alustad nagu tööga, siis seal vahepeal on puhkepäev ja siis sa tead, et ainult paar tööpäeva veel vaja teha, et siis ongi vaata nädal läbi, et see kuidagi mulle meeldib keset nädalat, vaba päev, see hoiab nagu elus.
2: Nagu need pühad meil vahepeal on ka, et mingid kõmaki tuleb mingi paar päeva sinna vahele, siis nädal on kuidagi ei saagi aru, mis toimub.
1: Ja.
2: Tuled üheks päevaks tööle või kaheks ja siis on jälle nädalavahetus.
1: Või teed see, kuidas on sattunud, et mõni punane püha on reede peal ja siis on reede laupäev pühapäev kolm vaba päeva ja saad aru, kui see kolm vaba päeva, mõtlesin, iga võiks kogu aeg nii olla, sest et pühapäev minu mõelest ei lähe enam vaba päeva alla selles mõttes, et pühapäeval, kui seal kolmest neljast on midagi, siis sa pead hakkama juba valmistuma, nagu et esmaspäev tulemast ja küll viimased toimetused veel ja siis varem magama minema, sest esmaspäev tuleb, aga kui seal on reede laupäev vabad, sa saad nagu kaks reaalset nagu puhkepäeva ja siis pühapäeva saad nagu valmistuda uueks nädalaks, minu mõelest see on ainult mõistlik.
2: Ja no, samas on räägitud ka sellest, et hüvitada need riigipühad siis, kui ta annagel meiteks nädalavahetusele. Et siis kuskil Skandinaavas pidi olema, et siis sa saad need pühad välja võtta esmaspäev teisipäev näiteks.
1: See on nii kurb vahepeal vaadata, kus on näiteks mingi kaks punast püha järjest või mis iganes. Siis need on nädalavahetus. Milline masendus. Aga ma vaatasin ette, et näiteks jõulupühad see aasta satuvad päris hästi, et kuidagi neljapäev, reede, laupäev, pühapäev, midagi sellist.
2: Jälle läheb lappesse selles suhtes, et sa ei saa enam aru, mis. Mõnikord läheb nagu liiga pikale, et vaata, aastavahetus tuleb ka ju peale. Mõnikord läheb see nii tagurpidi, et sa ei saa enam nagu, ongi paar päeva jälle toimetada. Ja...
1: Vot niimoodi ongi, et 24-25 on neljapäev reede ja siis 26-27 on laupäev pühapäev, nii et neli päeva järjest. Nii et selles mõttes üli hea, mulle see ainult sobib. Aga me tegelikult krõbistasime siin ajalehte ka natuke, leidsid mingi põneva teemaga.
2: Jaa, isenesest... Tehisaru, AI on ju, et me kõik kasutame seda igapäevaselt või vähem igapäevaselt.
1: Mina isegi olen kus juures viimased kaks kuud olnud maksev klient, sest ma tahtsin seda pro-varianti ka ära proovida.
2: On proom siis, jah?
1: Mõtlen, et kuna ma olen nii tihe kasutaja, siis ma näen, et see minu jaoks õigustab ennast ära. Mm-hmm. Ja ma arvan, et ma jätkan sellega.
2: okei, okay, no kui sul on vaja erineval otstarbel, siis küll, et mina ei näe, ma saan korra päevas ma ei otsi sealt nii palju, et tihti lugu ja kui ma olen sealt otsinud ka, ma olen suhteliselt allika kriitiline, et ma saan sealt võibolla vihje, aga ma ei usalda teda. Eks siis ma olen leidnud, et faktid ei pea alati paika.
1: Ja kui sul on olulised faktid ka eriti, mis peavad olema nagu korras, siis ma vahepeal kiirelt löön ka Google'isse, et näen, kas ma saan sama nagu vaste, et aga pigem ma kasutan seda selles mõttes töövahendina, et õige kiri, mingit sõnastus, selline tekstide sättimine, kõik sellised asjad, see on nagu töövahend.
2: Ei, ma sellega saan hakkama, et ma aegalt pean küll sõnu vaatama, aga kuna ma ise olen sõike, see selleks. Aga tehisarust rääkides, siis tehisaru on tõesti väga oluline abimees. Näiteks siin oli mingi Bolti vaidlus kellegil ja lasti lahti ja siis ta läks nagu kasutas vaidluse ajal Bolti abi. Mis oleb ta Bolti vaid selle tehisaru abi ja saigi võidu, et
1: advokaati polegi vaja
2: ja kus juures nii palju, kui nüüd mõelda need ametite peale, mida AI tulek niimoodi vähendab need ameteid, siis kindlasti juristide arv tulevikus väheneb, sest kõik need igasugused kohtulahendid, seadus, need on avalikud andmed, millele pääseb ju tehisaru
1: ja mõtle,
2: ligi.
1: Ja mõtle, et ta mingi 5 sekundiga lappab need kõik läbi.
2: Sa leiad selle vastuse kiiremas korras üles ja põhimõtteliselt nii, et kes mõtleb nüüd juurat õppima minnes, ma soovitaks natuke mõelda selle üle, et äkki valiks midagi muud.
1: Kas see päriselt nii öeldakse, et nii ilmselt läheb vähe, et see juura teema?
2: Põhimõtteliselt küll ju. Mõtleme loogiliselt, tehisaru suudab väga hästi kirjutada vastuse valmis, kui sa annad talle korralduse, sest seadused ja kõik on olemas. Ta saab pääseb kõigele ligi.
1: See seaduste teema on ka, ma vaatan päris palju erinevaid situatsioone, kas siis on töömaastikul või mis iganes, ta need seadused tõmbab küll väga kiiresti ja põhjendab nagu ära, et vasta niimoodi, et see paragraaf on see.
2: Just.
1: See on
2: no okei, täna ta võibolla sellisel tasemel veel ei ole, et ma usad, sa saad mingisugust spikri, siis sa lähed ja kontrollid selle üle, kas seaduses on ka sama lugu, nagu sa oskad otsida. Tavast sa paneb allikad ka jõude või küsid, siis palun saada mulle allikad. Et ta muudab asja lihtsamaks
1: ja odavamaks. Mis ma olen tähele pannud ka võibolla tehisaru, ka enne kui see tehisaru teema tuli, kui oli lihtsalt Google, inimeste nagu oskus või oskamatus infot otsida vahepeal ajab ikka päris marru. Selles mõttes, et kuna ma töötan nii palju erinevate inimeste erinevates kohtades ja nii palju on kokku puudet igasugu küsimuste ja teemadega, siis vahepeal pöördutakse minu poole mingite küsimustega ja ma oma peas olen, et mul on päeva jooksul tekib umbes 100 küsimust ja mina kasutan nagu tööriistu, abivahendeid. Ma googeldan, ma otsin, ma olen uudisimulik, ma otsin seda infot, ma vaatan ja osad inimesed on lihtsalt helistavad sulle ja küsivad ja ma oma peas olen nagu, et selle asemel, et sul oleks nagu 10 sekundit, sul oleks vastus käes nagu internetis, et sa helistad mulle, et kas ma saaks aidata, et kas ma vaataks seda infot, kus sa saad seda ise teha.
2: Aga no jah, aga samas sa võibolla oskad, tema ei oska niimoodi otsida, et see digivõimekus on veel oma, et teema, et meie siin saame rääkida AI-st ja tehisarust on ju, aga inimesed, kes täna on vanuses 60 ja peale on ju, nende see, no, ma ei taha nüüd öelda, et nemad ei saa hakkama või ei oska. Loomulikult väga paljud saavadki, aga väga paljud ka ei saa. Neil ei olegi igapäevases tavatarvimises võibolla arvutid. Nutitelefoniga saavad hakkama ja suudavad sealt juba ühtest otsida ka. Et minu ema on tubli selles suhtes, et tema kasutab nutitelefoni ja on googeldamise kõik asjad väga ära õppinud. AI-tabus pole veel kasutud, ma pole veel seda asja vist näidanud või tal ei ole vajadus.
1: Mina näitsin oma emale, et kuidas ta saaks ikkagi retsepte ja asju nagu küsida, ma ei tea, kui palju ta kasutab. Aga võti on minu mõelest selles, et kui sa lihtsalt käid ajaga kaasas, mitte et sa pole, ei puutu üldse kokku üks, et üritad paati hüpata, kus on tehnoloogia nii palju arenenud, vaid saad sa step by step aastast aastasse kogu aeg püsid kannul. Vaatad, mis toimub, kogu aeg kasutad e-maili, kasutad interneti, kasutad asju, kasutad, mis tuleb.
2: Aga
1: ja siis sa püsid nagu sammul ka.
2: See sammul hoidmine ka, et kui sa oled sükke telefon näpus, ma praegu mõtlen, et, noh, et me kipume seda telefoni kaapima liiga palju, et see sammul olek kipub väga jääma sellesse ekraani vahtimisse ka kinni.
1: No praegu jah, juttu oleks, et sa hoiad sammu selles mõttes tehnoloogia arengu ja võimaluste arenguga. Nüüd see, et seal on nii palju ka meelelahutust, nüüd see on iga inimese enda teema, kui palju sa otsustad seda nagu kasutada.
2: Ma ootan juba, isenes saab ju panna klapid pähe ja saad okei, siit seadistada, aga ei võiks nii tark olla, ma panen klapid pähe, mul on siin kiip ongi siin klapides ja ütlen, annan käsu, et nüüd palun see podcast see osa. Ja siis ma kuulan.
1: Ja seda saab.
2: Põhimõtteliselt saab.
1: Kui sul on see app on nagu olemas, sest inimesed kasutavad väga palju just USA's ja mujal seda nagu Siirit. Ja no, siis sõikad tal erinevaid asju ja siis ta kuulab sind telefonis ja siis ta nagu...
2: No alati ta aru ei saa, et kui eestlastel on keerulised nimed, proovi helista sellele inimesele, siis ta ei teeda midagi.
1: Meil võiks olla mingi eestikeelne Jüri, kes aitab. Noh, et Jüri on see applikatsioon, kes ta saab eesti keelest aru vaatud, siis sa saad öelda. Et see on küll puudus, näiteks kui on Siri või Alexa on ju. Jah, sa
2: Android
1: võid kasutada.
2: Telefoni mul ei ole, ma ei tea, kuidas seal elu
1: No näiteks iPhone'is selles mõttes on Siri olemas ja Siri saab sul otsida igasugu asju on ju. Või siis sa kasutad ChatGPT-d nüüd aga. Need kõik on ingliskeelsed ja miks see nagu ei jää külge, see ei jää mulle ka külge, sest ma ei taha hõigata ingliskeelseid käsklusi nagu telefonile. Et see võiks olla kuidagi nagu ägedalt, meil mingi Eesti versioon ka sellest,
2: saad aru,
1: ma kasutaks kogu aeg, ma ootan seda aega.
2: Küll nad tulevad, aga samas selle elu läheb nagu liiga mugavaks kätte, et ise võiks ka lupule vajutada korra või midagi sellest
1: korras. Üks asi, aga samas, nagu kas on mugavus, sa võid vajutada nuppe ja edasi keegi keela, pigem on see, et lihtsalt imetlusväärne, kuhu nagu tehnoloogia ja teadus saab nagu edasi liikuda. Et pigem me peaks olema nagu uhked selle üle, kui me leiutame neid asju ja me kasutame asju ja me saame lisada selliseid vidinaid ja oskusi ja teadmisi igapäeva ellu. Et ja siis, no, et see ei ole tegelikult ju mugavus, sa võid alati võtta nuputelefoni, need ei kao mitte kuhugi. Lõika ennast sellest maailmast ära, aga selles mõttes ei saa vaadata nagu, vaatamata jätta, et kui imetlusväärne selles mõttes on ja meie, kes me oleme väike riik, on ju e-riik tegelikult, kui hästi meil siin asjad selles mõttes.
2: Saab panemini, me oleme isegi maha jäänud siin ja seal muideks juba juhitakse tähelepanu, et see tiiger on ammu juba tudub, et aga on võimalik
1: nüüd on
2: paremi.
1: Nüüd on aeg.
2: Aga ma huviga ootan, kuhu see tehnika edasi areneb, et ma arvan, varsti meil siin telefon prillide sees ja ongi kõik. Sa AI-ga suhtled, viskab sulle kõne ja silmad ette
1: on
2: ja
1: läheb. No need metabrillid on juba olemas. Ja.
2: Ja. Ja, need tulevad nagu nii.
1: Ja robotid on olemas, robotid tantsivad ja ma nägin üks päev tehti esimene selline vaata robot, nagu sa oled filmides näinud, kus sees on see kuit või nagu kest, kui inimene saab sisse istuma minna, et sina juhid robotid. Ja esimene selline tegelane on valmis tehtud ja see maksab mingi 500 000 või midagi. Ja nad näevadki, et tulevikus see saab olla üks liikumis nagu vahendeid, et võid endal osta, et sa oled siis mingi 3 või 4 meetrine
2: see hiiglane
1: ja sinu see, seal on sees see korvike ja sina istud seal korvikese sees ja vajutad oma nupukesi ja kange ja see
2: seda ei lubata kindlasti, see sellega läheb mõni, varas läheb kurja tegema sellega, see ei tule.
1: Aga seda saab selles mõttes, ma arvan, seda küll, et tulevikus seda saab soetada. Jah, mingi regulatsioonid, midagi seal nagu tuleb.
2: Ei,
1: aga...
2: see nii lihtne ja olema ei saa, ma arvan, et tehnika ka mingi areng on ise lendavad ju, ise sõitvad autod on ju, et need on ka juba ju olemas, aga nad ei ole veel otseselt ju väga käibele läinud veel.
1: Nii et päris huvitavad lood selles mõttes, aga tähelepanek küll, et tuleb vaadata, et sina kontrollid nagu seda, mida sa kasutad ja teadlikult kasutada seda interneti ja tehnoloogiat ja seda meelelahutust. Mitte, et siis see kõik hakkab sind kontrollima, aeg kaob ära ja sinna sa uputki ja sinna sa jäädki. Et see on väga õhuke piir.
2: Jaa, leidke vahepeal raamat ka kuskilt üles, lugega raamatut näiteks.
1: Oleme õige või tagasi, räägime mängust ja Valgamaa teated ootavad ka.

0: sul on palav. Sina valid temperatuuri, Kagu Kliima teeb selle võimalikuks. Kagu Kliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
2: Vihmakeebid?
3: On!
2: Tikud?
3: On!
2: Liha?
3: On küll!
2: Grilliaiamööbel?
3: Grilliaiamööbel on Kordestis!
2: Mida nad seal teevad?
3: On kuni 50% alla hinnatud!
2: Ja mida sina siis siin veel teed?
3: Selge, juba lähen!
4: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Jaanid oli Eesti moodi. Tõrva jaanid oli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Tubuk Stark, The Tuberculoided ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva jaani tule pääse kohe fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva tantsumäel.
7: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa, lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne ei naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haara fienta.com.

tere hommikust, 9.32 on kell, enne kui Valga teated jõuavad meil eetrisse, siis räägime muidugi ka mängus, sest täna on viimane päev, võita auhind, veepark Põltsamaal väike kamaris ootab, 20. juuni tuleb suur suvine rannapidu, see on just kui varajane Jaani pidu, kellel veel plaane pole. Päev algab rannavõrkpalli veeatraktsioonide ja tasuta tegevustega, ootab siin veelaud, seikluspark, rannamelu, õhtu kulmineerub live kontserti, veeshow ja peoga. Pidu kestab parajast hommikutundideni, laval on Smilers, Mets ja Sõida, DJ Lauri Täht. Üritus toimub iga ilmaga, sest suur peotelk on olemas, koha peal muidugi toitustajad paarid, võimalus ööbida klämpingus või telgi alal, pane aga sõbrad kokku. Veeda üks meelde jääv suveõhtu veeparkis. Rohkem infot veepark.ee/smilers. Vee on siis kaks siis vee. Ja selleks, et võita kontserdipiletid kahele koos Kummilinna ja Seikluspargi päeva piletiga saada sõnum. Numbrile 1616, märksõna Põltsama, oma nimi elukoht ka, sõnumi hind euro 90. Head loosi õnne ja mängime Smilersit ka siia.

0: Valga valla teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Valga vald suurendas pere juurdekasvu puhul makstavat sünnitoetust 100 euro võrra. Alates 1. jaanuarist 2026 sündinud laste puhul on toetuse kogu summa 530 eurot, mis makstakse välja kolmes osas. Valga vallavanema Mart Kase sõnul on toetuse tõstmise laiemaks eesmärgiks pakkuda noortele peredele suuremat kindlustunnet. Käesoleva aasta 1. 4 kuuga jaanuarist aprillini on Valga vallas registreeritud 30 uue ilmakodaniku sünd. Kõigile 2026. aastal sündinud laste vanematele, kes on toetuse esimese osa makse vanas määras juba kätte saanud, tehakse automaatne lisamakse. Vallavalitsus kannab puuduoleva summa peredele üle tagasiulatuvalt ning selleks ei pea lapsevanemad täiendavalt vallavalitsusse pöörduma ega uut taotlust esitama. Uuenenud korrakohaselt jaotub 530 euro suurune sünnitoetus kolme osamaksesse. Lapse sünnijärel makstakse perele 330 eurot, lapse pooleteise aastaseks saamisel 100 eurot ning lapse kolme aastaseks saamisel veel 100 eurot. Toetust on õigus taotleda ühel vanematest, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on registreeritud Valga vallas. Samuti peab lapse esimene elukoht olema sünnijärgselt registreeritud Valga valda. Teise ja kolmanda osamakse saamise eelduseks on, et nii lapse kui ka vähemalt ühe vanema elukoht on kuni toetuse väljamaksmiseni olnud katkematult registreeritud Valga vallas. 11. juunil anti Valga Jaani kirikus toimunud sünnipäeva kontserdil üle Valga linna aukodaniku tiitel doktor Sulev Laukile. Sulev Lauk on Valga juurtega arst, kes on oma elu ja töö pühendanud kodukandi inimeste tervisele. Ta on sündinud Valgas ning pärast Tartu Ülikooli arstiteaduskonna lõpetamist suundus ta tööle esialgu Tõrva, kuid otsustas hiljem jätkata Valgas. Aastakümnete jooksul on Lauk andnud vastutusrikkaid rolle osakonna juhataja Valga haigla peaarsti kui ka Valga maakonna arsti ametites. Erinevatest kõrgetest ametitest hoolimata on ta alati jäänud enne kõike inimeseks, kes peab kõige tähtsamaks patsienti ja tema tervist. Ka täna võtab ta patsiente vastu Valga haiglas sisearstina ning töötab Tõrva perearsti keskuses üldarstina. Doktor Sulev Lauk iseloomustavad põhjalikkus, hoolivus ja inimlikkus. Tema peen huumor on aidanud leevendada lugematute patsientide hirme ning toonud kergust ka keerulistesse olukordadesse. Kolleegid hindavad temas professionaalsust, tasakaalukust ja väärikat suhtumist inimestesse. Sulev on inimene, kes väärtustab tervislike eluviise ja liikumist. Teda võib sageli kohata rattateel või talvisel suusarajal. Sama pühendunult hoiab ta ka oma perekonda. Koos abikaasa Marinaga tähistati hiljuti kuldpulma. Sulevi peres kasvab edasi ka meditsiinitraditsioon. Poeg Martin on hambaarst ning tütar Kadri proviisor. Sulev on aastakümneid olnud Valga inimeste usaldus väärne arst, väärikas eeskuju ja kogukonna hoidja. Valga vallavolikogu ja vallavalitsus tänavad doktor Lauki tehtu eest ja soovivad talle jätkuvat tegutsemisindu. Juuni alguses liitus Valga vallavalitsuse meeskonnaga Kalle Muru, kes asus tööle liiklus- ja teede spetsialisti ametikohal. Uus spetsialist on kohaliku eluga hästi kursis ning toob valla teede majandusse kaasa pikaajalise ja mitmekülgse erialase kogemuse. Valgas sündinud ja siin ka keskkooli lõpetanud Muru on omandanud Tallinna Tehnika Ülikoolis mehaanikainseneri kutse logistika eriala suunal. Tema senine töökäik on olnud valdkonnaga tihedalt seotud. Ta on varasemalt tegelenud ühistranspordi organiseerimisega Valga maakonnas ning töötanud enam kui 15 aastat teede projekteerimisega tegelevas ettevõttes. Otsus Valga vallavalitsusse tööle asuda sündis Kalle Murul soovist leida erialane rakendus kodule lähemal. Vallavalitsuse töö ja kohalikud olud ei ole talle aga sugugi võõrad, kuna ta on juba varasemalt kohaliku teedevõrgu küsimustega kokku puutunud Valga valla liikluskomisjoni liikmena. Ta loodab, et saab uues ametis anda oma praktilise panuse valla teedevõrgu arengusse ja parendamisse. Oma peamise missiooni ja prioriteedina näeb uus spetsialist eelkõige valla teede sõidetavuse tagamist. Tema eesmärgiks on teha maksimaalne pingutus, et vältida olemasoleva teedevõrgu seisukorra halvenemist. 11. juunil täitus Valga Kultuurikeskuse ovaal saal noorte, õpetajate, koolijuhtide ja külalistega, et üheskoos tähistada lõppeva õppeaasta uhkemaid saavutusi. Vallavanema pidulikul vastuvõtul tunnustati maakondlike olümpiaadide võitjaid ja nende juhendajaid, parimaid lõpetajaid ning hõbe- ja kuldmedaliga lõpetanud õppijaid. Tunnustusi andsid üle Valga vald ja Valgamaa arenguagentuur. Sündmust rikastasid Valga muusikakooli noorte muusik

0: ja erivajadustega inimestele. Saada oma soovi avaldus, motivatsioonikiri, elulookirjeldus, töö või teenistuskäigu andmetega, avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus, haridustõendavate dokumentide koopiad, muud dokumentid, mida pead kandideerimiseks oluliseks 30. juuniks e-posti aadressile valga@valga.ee. Kandideerimise tingimused ja täpsem info on leitav Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus annab teada, et avatud on taotlusvoor Valga ajaloolise linnatuumiku hoonete välisfassaadide renoveerimise toetuse saamiseks. Toetuse eesmärk on aidata kaasa ajaloolise hoonestuse säilitamisele ning parandada Valga kesklinna avaliku ruumi ja linnapilti. Taotluste esitamise tähtaeg on 26. juuni. Taotlus tuleb esitada Valga valla iseteeninduskeskkonnas Poku kaudu. Lisainfo ja toetuse tingimused on kättesaadavad veebilehel Valga valla toetused. Valga vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südameasi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valga vald ootab sind. Konkurss kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimise kohta leiad Valga valla kodulehelt. Valga vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumust hankele tänavapuude pügamine Valga linnas. Pakkumuskutsele on lisatud lähteülesanne koos lisaga pakkumuse maksumuse vorm ja hankelepingu projekt. Pakkumused palutakse esitada hiljemalt 22. juuni kell 9 Valga valla e-posti aadressile hanked@valga.ee. Täpsemat infot hangete kohta saab Valga valla kodulehelt valga.ee.
1: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
0: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev.

0: vaata rentaksturbo.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: 13. juunil Setomaal, Saatses, Saatserinna sõirapäev, maitseelamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Setto Leelo, kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Setto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
4: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
5: Ole hää, Mis! Viska kõblas võssa ja pane Misso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammo rallikrossimassinna. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
4: Täpsem info rallikrossi Facebookis.
6: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal

0: Wow.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Euroopa Liidus saavutati kokkuleppe uue süsiniku heitmete kauplemissüsteemi ETS2 osas, mille eesmärk on hoida kvoodihindade tõus tarbijatele vähem koormavana. Kui CO2 tonni hind ületab 45 eurot, lastakse turule täiendavaid kvoote stabiilsusreservist. Samuti suurendatakse reservi mahtu ja võimaldatakse seda kasutada 2 korda aastas. ETS2 hakkab alates 2028. aastast mõjutama kütte- ja transportikütuste hindu, suunates liikmesriike puhtamate lahenduste poole. Kava peab veel saama lõpliku heakskiidu Euroopa Parlamendilt ja liikmesriikidelt. Haridus- ja Noorteamet plaanib käivitada veebi noorsoo tööteenuse, mille kaudu soovitakse jõuda sotsiaalmeedia, mängu- ja foorumi keskkondades noorteni, kes ei õpi ega tööta või on selle riskiga. Projekti eelarve on ligi 1 000 000 eurot ning eesmärk on toetada umbes 2500 noort, suunates neid tagasi haridusse või tööturule. Noortega plaanitakse suhelda platvormidel nagu TikTok, Discord ja Minecraft ning töö toimub täielikult digitaalselt. Harno hinnangul jääb osa abivajavaid noori tavapäraste noorsootöö teenuste vaateväljast välja, mistõttu soovitakse nende juurde jõuda veebis. Projekti tulemusi ja noorte arengut hakatakse ka jälgima. Justiits- ja digiministeerium on välja pakkunud muudatused, mis leevendaksid võlgnike täitemenetlust ja jätaksid inimestele rohkem raha kätte. Uue süsteemi järgi rakenduks sissetulekule protsentuaalne arestimine, kus väiksema sissetuleku puhul võetakse vähem ning suuremate palkade puhul rohkem. Eesmärk on vähendada mustalt töötamist ja tuua võlgnikud ametlikule tööturule. Samuti lihtsustuks haldus nii tööandjatele kui kohtutäituritele. Eestis on umbes 100 000 võlgnikku ning muudatuste jõustumine võiks toimuda 2028. aastal. Pinged USA ja Iraani vahel on taas järsult eskaleerunud. USA korraldas uued õhurünnakud Iraani sihtmärkide vastu, millele Teheran vastas rünnakutega USA baasidele Kuveidis ja Bahreinis ning teatas Hormuzi väina sulgemisest. Iraani revolutsiooniline kaardivägi kinnitas tabamusi mitmele USA sõjaväeobjektile. President Donald Trump hoiatas, et kui Iraan ei nõustu USA tingimustega, võivad rünnakud jätkuda. Samal ajal süüdistavad mõlemad pooled teineteist provokatsioonides ning olukord Pärsia lahe piirkonnas on kiiresti halvenemas. Varssavi Legia, kus mängivad Heiko Rannula ja Mattias Tass, viigistas Poola meistriliiga finaalseeria, alistades teises mängus Shelona Kura 104-82. Legia otsustas mängu teisel veerandajal tehtud 8-0 spurdiga ja hoidis seejärel turvalist eduseisu kuni lõpuni. Tass sai mänguaega veidi üle 10 minuti jagades selle aja jooksul ühe resultatiivse söödu. Hispaanias kaotas Henri Trelli koduklubi Badalona Juventud poolfinaalseeria avamängu Valenciale lisaajal 117-118. Mõlema lisaaja lõpus jäi Juventudile viimane rünnak, kuid korv ei tabanud. Trell mängis vaid 4 minutit. Seeria jätkub täna.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vähest hoovihma. Puhub enamasti edela ja läänetuul 4-10, puhanguti 13. Enne lõunal põhjarannikul kuni 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul aegamisi nõrgeneb ja õhtuks pöördub Lääne-Eestis lõunakaarde. Soojakraade on 13-19.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Tõrva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Lõuna-Eesti hommikuprogrammi viimane tund on käima läinud, kell on 10.08. Tere hommikust, raadiokuulajad. Täna on reede ja reedel lõpp tärendab. Nädalavahetus on ees ootamas ja meil on liinil Kadi Annam, sest värske Võrumaa teataja on ka ilmunud. No loodame, et on liinil. Tere! Ja ei ole teda liinil. Seega me proovime uuesti. Vaatame, mis meil välja tuleb.
2: Kotermann on süsteemides sees, kuidas öelda, et üks kunagine poliitikutest ka, et süsteemides on kallutatud jõud. Meil on siin ka selline tehiline, vähe natukene kallutatud jõud ja ei taha kuidagi mõnikond need asjad sõna kuulata. Aga reede on kätte jõudu, mis tähendab seda, et ega nädalavahetusel saame ju natuke puhata. Ja õnneks endiselt vaatan stuudio aknast välja, vihma ei saja ja igati mõnus ilm on. Tuulin on, aga ma olen alati optimist selles osas, et küll see ilm ka paremaks läheb, ei ta jää selliseks kunagi. Nii et loodame, et siis vähemalt jaanipäeval on meil ilm ilus. No, on lootust vähemalt selles osas. Aga kui nüüd siin on väike paus ja tehnilised asjad, siis eks tuletan ka meelde seda, et meil on mäng keemas, et kes tahab sellest osa võtta ja võita V-parki Smilesse kontsendile või suurele jaanipäeva üritusele 20. juuli kahte pääset, siis saate ka sõnum teile numbrile 1616, pange sinna märksõnaks põltsama ja lisage enda nimi ja elukoht ka juurde. Nimelt siis Põltsamal 20. juunil on selline Kesk-Eesti suvisem jaanipäev. See on sündmus kogu perele ja päevane menu algab juba kell 11.00. Ja seal toimub siis ka veel täiskasvanute ranna, volle, suvetuuri, Põltsama kap, tasuta minimängud ja võistlused, tasuta veelaua õppetunnid ja palju muud tegevust ka ning fienta.com aadressilt saate ka pääsmeid.
1: No. Ma arvan, et me jääme praegu ilma kadita.
2: Oho.
1: Tuleb reede ilma kadita.
2: Kuidas niimoodi? Ei taha sõna kuulata mingit asjad seal süsteemides?
1: Ei saa kahjustada liinile seega. Meil on tegelikult lahendus teile ka olemas. Võrumaa teataja värske on ilmunud. Tuleb poeletidelt tõtta ja lugege ikka päris paberlehte siis. Sealt see ülevaade tuleb.
2: No võt näed siis on ja kuidas meil asjad lähevad. Aga no eks me vaatame sellel asjal otsa. Mine tea, kui Kadi veel on seal meiega kõdegi olema seda laega on. Äkki me saame täna mõne hetke pärast uuesti kuuele katsele minna.

0: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24 × 0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Mudime hinnad alla! Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Jaanituli Eesti moodi. Tõrva Jaanituli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Two Quick Start, The Tuberculoided ning mängib Karl Madis. Jaanimängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva Jaanitule pääse kohe fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva Tantsumäel.
5: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööl.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haara.

0: 10:24 kaunist ärkamist. Kahjuks Kadi Annamit me täna liinile ei saanudki, aga sellest pole midagi. Kadi ütles, et lugega ajalehte.
1: Jaa, Võruma teata on saadaval kenasti. Head lugemist.
0: Krõbistaga ajalehte, me täna hommikul krõbistasime ka. Aga natukene tänasest sünnipäevalastest lapsest ka täna hommikul rääkisime, et Ivo Linnal on sünnipäev ja Ivo Linna pälvis just hiljuti Kroonika Eesti meelelahutusauhindade galal elutöö auhinna ja tunnistab, et suur tunnustus tuli tal ootamatult, kuid tähendab väga palju. 77-aastane tänasest siis laulja ütleb, et kõige rohkem rõõm annavad talle pere, laval olemine ja teadmine, et inimesed teda märkavad. Pikk selline artikkel ja äge ülevaade ka ajaloost ja esinemistest ja asjadest ja mingid noppet ma siit võtsin ja võibolla sina saad Vahur ka siis natuke
1: kaasa
0: võibolla meenutada, ja, et sa natuke võibolla teisest ajast mäletad mingid teisi asju. Ivo Linna siis meenutab, et tema esimene koolibänd sündis 60 aastat tagasi Kuressaares. Toona olid nad nii koolis kui ka linnas väga popid poisid. Ansambliga Appelsin käis elu täielikus rock and roll tempos. Öösiti sõideti kontserdilt koju, magama saadi alles hommiku 6:00 ja juba 10:00 paiku algasid siis uued proovid. Tuuridel anti vahepeal koguni 5-6 kontserdi päevas, just siis mõistis linna, et selline elurütm nüüd pole tema jaoks. Kas sa tead, kui vana oli Ivo Linna, kui ta Eurovisiooni lavale läks?
1: Jaa, ma jõudsin ka natuke igat artiklit, 47-aastane vist oli.
0: Väga õige. Aga mulle jäi silma Marja Liis, ilus, ma ei tea isegi, kus see tuli, aga meenutus, et sellest ajast, kui nad käisid seal ja tema oli nagu 15.
1: Jaa, see kontrast töötaski toonase Eurovisioonile, et erinevad põlvkonnad.
0: Ma teadsin, et ta on noor, ma ei tea, et ta oli nii noor.
1: Jaa, väga noor oli.
0: Ma nägingi vist seda, et Marjalis ilus illuti andis just ühe intervju kuskil ja sealt tulid nagu need faktid, et ta rääkis nagu sellest, kuidas tal nagu nii noorelt see kogu karjäär pihta hakkas ja kuidas see 90-ndatel võis olla. No ei kujuta ette, aga see, et ta oli 15. No see on wow.
1: Ta lendas ju kohe taevasse kiires korras. Mm.
0: Ja esimesel Eurovisiooni läbimängul oli siis Ivo Linnal. Närv nii suur, et põlv värises. Rahuned aitas noor Marjalis ilus, kes oli tema sõnul täiesti kartmatu. No nii noor, sul ei ole nagu midagi karta. Ivo tunnistab, et meenutab noorusaegu peaaegu iga päev. Sageli piisab ühest tänava nurgast, vanast majast või nimest, et mälestused hakkaksid tööle. Üks tema elu põhimõtteid on lihtne, ära valeta, ära varasta ja tee head. Tema arvates on hea tegu südame tervisele kõige parem ravim. Ja näed, siit nagu väike nope elusse.
1: Jaa.
0: Hea tegu on südame tervisele kõige parem ravim. Ta ei loe interneti kommentaare ja ütleb, et kriitika ajab teda pigem naerma. Kui kellelgi tema laulud ei meeldi, peab ta seda täielikult loomulikuks.
1: Muidugi, ega inimestel on maitsed erinevad ja kõigil ei saagi ühed ja samad asjad meeldida. See on täiesti okei.
0: Ja võibolla see on ka päris mõistlik tervisele minu mõelest, et sa ei loe neid interneti kommentaarest. Isegi kui inimesed teevad head, neil läheb hästi, siis leitakse ikkagi viisid, kuidas seda negatiivsus sinna kommentaaridesse tuua. Et minu mõelest see on lihtsalt mingi ajaviide osadel, mingi hobi nagu.
1: No väljaelamise koht ka. Et,
0: hästi huvitav.
1: Kuigi jah, tänase päeval see anonüümne kommenteerimine on nagu kadunud, et aga inimesed nagu ei karda enam seda ka oma nime all teha.
0: Need põhitegelased, need isegi oma nime alt nii värvikalt ei pane, et seal on tehtud neil mingid natuke nagu varjatud kontod selles mõttes mingite huvitavate nimedega. Ja sa võid päästa planeedi, istutada kõik puud, anda kogu oma raha ära ja siis keegi on ikkagi salal. No aga oleks võinud siis meile ka midagi jätta, no ala, seda kogu aeg leitakse, et aga see on võibolla mõistlik, et neid mitte lugeda.
1: Aga elutöö preemia Ivo Linnale on igati teenitult, et no kui nüüd mõelda, kuna mina esimest korda nagu Ivo Linna tähele panin, siis ega ma olin siis ka vist liiga noor, et Appelsin ajast nagu tuua nüüd esile, et see nüüd Ivo Linna on seal, no et seal oli teised ka. Aga ta on ju Rock Hotel, Appelsin ja nii edasi. Mina mäletan, võibolla rohkem ta tuli siis minu ajaks pillile, kui oli isamaalaste lugude esitamise aeg. 1988, issand aastal läheb, kõsega meil juba nii palju aega sellest mõeldas. Siis ta kuidagi jäi kõrva ja silma ja siis ta oli ka muidugi väga aktiivne ka teles, ma mäletan. Ta oli seal toimetamas, mingid asju tegemas. Ja siis ta jäi ka silma, et pigem ta jäi nagu soolo artistina mulle rohkem silma kui mingisuguse bändi koos. Okei, Rock Hotel ka, Kiki Lips ja Annan alla ja mingid lood on , mis on jah. nagu peast nagu läbi käinud ja mingi Ämbliku lugu oli ka , et noh , et selles mõttes , et ikkagi legendaarne värk , no legendaarne mees .
0: Siin on kirjas ka , et Rock Hotelli algusaegadel juhtus Ivo ja tema bändikaaslastega kummaline lugu , üks meenutus ka . Teel Tartust Tallinna suri automootor ootamatult välja , kui nad tee ääres ootasid , nägid nad taevas suurt valget ringikujulist moodustist , mis meenutas kuu ümber tekkinud heilot . ja pärast umbes pool tundi läks auto järsku käima , nagu poleks midagi juhtunud . veel kummalisem oli see , et bändikaaslase Jaapani Seiko käekell oli pärast juhtumit seisma jäänud . Kellasepp arvas hiljem , et kell oli saanud tugeva magnetilise mõjutuse ja Ivo peab seda siiani seletamatuks kogemuseks .
1: ja ei no kui kell seisma jääb , siis magnetiline mõju täitsa võis olla ja auto võib ka mõnikord seisma jääda sellise asja peale , et siuksed magnetpommid on täitsa olemas , mis lülitavad selle igasuguse elektroonika sul selles kohas klõps välja , kamaki .
0: huvitavad hobid ja harjumused ka . Ivo Linna on suur ufo teemade huviline , loeb praegu ufoloog Igor Volke raamatut . ta usub , et inimesed teavad universumist tegelikult väga vähe . sellega nõustun ka mina . see on päris hirmutav mõelda , just eile kuidagi sattusin kellegagi arutama sel teemal , et kui väikesed me tegelikult oleme , mis seal kõik võib , mitu universumit ja mis seal toimub ja see on
1: kui mina vaatan taevasse , siis ma vaatan korra siin üles ära , ahah , siis mul tuleb meelde lõpmatus , mis mõttes lõpmatus . ja siis tuleb mulle kohe meelde ka Sokrates , ma tean , et ma ei tea mitte midagi ja ongi kõik , ma rohkem sinna ei vaata enam . et see , ma ei saa sellest aru , ei ole veel seda vormi , no ma saan aru , et seal on mingid galaktikad , värgid , aga mis mõttes nagu , et noh , mis , kus .
0: ja et kus me siis oleme , et see on päris huvitav teema .
1: mis on ja , et ma ükspäev vaatasin ka mingit Kuu nimelist dokumentaalfilmi , no Kuust kuidas sinna esimest korda mindi ja mis proovid sealt võeti ja ka seda , et sinna , seal on võimalik vett toota , näiteks tänapäeva tehnoloogia , juba nad leidsid seal mingid kristallid , seal pidi vesi sees olema . ja et põhimõtteliselt on võimalik asum sinna ehitada , jah , roheliseks seda kuukest ei saa , aga mingi siukse kupli all saab ikka olla .
0: päris huvitav . Ivo Linna suurim muusikaline armastus on endiselt The Beatles . Muhus elades teeb ta endale vahel väikese kingituse , paneb mängima mõne Beatlesi vinüülplaadi , meenutab noorusaega ja tunneb end õnnelikuna . kokku on tal umbes 1000 Beatlesitega seotud muusikakandjat . no näed , oskab elu nautida , oskab olla ja fänn . ja Ivo Linna on käinud kolmel Tom Jonesi kontserdil ja meenutab , kuidas 84-aastane laulja esines Berliinis 2 tundi järjest ilma pausita . see avaldas talle sügavat muljet . Väga äge ja selline tore ülevaade tänasest sünnipäeva lapsest ja muidugi armastatud Eesti lauljast . Valisin siia Kiki Lipsu ka , et saaks mängida . me oleme täna natuke Ivo Linnat juba mänginud , üks vist Ivo Linnat , üks Rock Hotellist , aga täna on see päev . me paneme kolmanda kaudse , täna on Ivo päev .

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Siia Lõuna-Eesti hommikuprogrammi hommikutundi mahub üks intervjuu ka. On kiire kultuurisoovitus homseks 13. juuniks. Toimumas on Satserinna sõirapäev, millega tegu on, sellest kohe räägime. Stuudios on Kai Ree, tere!
2: Tere! Nii, aga ma enne kui me jõuame päris jutuni, siis ma võibolla natukene selgitan ära ka, mis asi see sõir on. Mul tekis kohe huvi selle vastu. Sõir on traditsioonine laagerdamata kohupiima juust, mida süüakse eelkõige Lõuna-Eestis, eriti Setomaal ja Võrumaal. Seda valmistatakse kummutatud piimast, kohupiimast, punadest, võisse soolast, maitsestades seda sageli köömnetega. Kas on õige diagnoos?
3: Jah, see on õige diagnoos, aga sõiral on veel üks oluline nüants juures. Et aastas 2021 on sõiral geograafiline tähis ja see tähendab seda, et kui seda geograafilist tähist ei ole taotletud, siis on tegu ainult kohupiima juustuga.
1: Nii
3: et,
1: mida see tähendab geograafiline tähis?
3: Geograafiline tähis tähendab seda, et üks toiduaine või siis teatud maakond on siis kaitstud oma selle toiduainega. Kui ma toon näite, siis võrduseks saab tuua näiteks šampanja. Et šampanja piirkonnas tehtud vahuvein on šampanja ja tal on geograafiline tähis, aga kui ta seal piirkonnas tehtud ei ole, siis ta on lihtsalt vahuvein.
2: Kui hakkame Tartus sõira tegema, siis see on kohupiima juust. Just, ei ole mingi sõir. Sõir tuleb õigest kohast.
1: Selge, selge.
2: Lihtne.
1: Kas sõira jaoks on siis pühendatud täitsa oma päev ja seda siis tähistama hakatakse?
3: Jah, ja just sellepärast, et sõir on Setomaal väga au sees. Sõir on tegelikult peotoit. Igal pidulikul sündmusel on traditsiooniliselt pakutud sõira ja seda soovitakse ikka veel au sees hoida ning sellepärast on nüüd Saatses juba 16. korda korraldatud sõirapäev.
2: Saatse muuseumi hoovialal siis täpsemalt.
3: Just täpselt.
1: Muuseumist ka paari sõnaga, kus asub, kaua tegutsenud olete ja mis seal näha saab?
3: Saatse muuseum on tegelikult peaaegu piiri ääres, eks ole Saatses. Seal saab näha tegelikult muuseumis erinevad eksponaad, aga seal Saatses on võimalik teha ka piirijärsed ringkäiku. Ma isiklikult tegelikult ei ole Saatse muuseumist, et ma olen Setu köögis, sellepärast mul see Saatse muuseumi kava on me...
1: Aga kus selle kohta infot saab? Ilmselt sealt muuseumi lehelt, jah?
3: Ja. Et on Setuma muuseumid ja Setuma muuseumitel on erinevad nii-öelda väiksed muuseumid, siis Obinitsa muuseum, Saatse muuseum, Värska muuseum. Et
1: igal juhul tasub külastada ja muuseumite kohta siis ise täpsemalt lugeda. Just. Nüüd aga sõirapäev, kuidas programm välja näeb?
3: Alustame homme kell 12 ja tegelikult on nii, et programm on päris tihe. Pühendatud on siiski sõirale, saab toimuma kaks konkurssi, saab toimuma siis külma traditsioonilise sõira konkurs, kus siis perenaised või sõirategijad toovad sõira kaasa hindamiseks ja juba teist aastat teeme nüüd ka koha peal sõira tegemise konkurssi ja saab maitsta siis koha peal valminud sooja sõira.
2: Ja üks asja on veel, mis ma avastasin, et te teete ka Jaani juustu õpetate tegema. Ja. Mis ette tegema? Ja. Mis asi on Jaani juust?
3: Jaani juust on tegelikult lätlaste sõira.

0: on sõidapäevast kõik olemas, kogu kava olemas.
1: Ja ilmselt kui juba tulla, siis saab muuseumile ka pilgu peale visata.
0: Jah, muuseumile saab pilgu peale visata. Kui saatserine sõidapäeva sündmus on tasuta, siis muuseumi pilet maksab 5 €.
1: No, tasub ikkagi 2 ühes ära teha, kui juba tulla.
0: Absoluutselt. Ja saatse iseenesest on väga ilus koht, praegu väga populaarne. Julgustan siiski tulema piiri äärde, et seal on turvaline.
1: Kui inimene pole kunagi sõira proovinud, siis homseks äkki mõned sellised, mida saaks kõrva taha panna, et kuidas, millisest otsast siis, kuidas alustada, millist sõira proovida ja kuidas oleks õige?
0: Ma arvan, et alustada otsast, sellepärast, et meil on tegelikult 10 tegijat, kes teevad koha peal sõira ja ise saab otsustada, mis on kõige parem, ise saab oma hääle anda ja tegelikult ongi nii, et oma maitse järgi kõige rohkem hääli saanud sõir kuulutatakse ka siis võitjaks ja selle tegija sõira meistriks.
1: Nii et homme tuleb kohale minna maitsta ja oma hääl ka anda.
0: Just ja lõpetuseks tuleb meelt lahutama ka veel öösorr.
1: Et saab muusikat ka nautida, suurepärane. Homme siis on see aeg kõik Satserinna sõira päevale. Suured tänud Kaire tulemast ja soovime edukat sündmust.
2: Jõudu.
0: Ja, aitäh teile.
3: Jäänud külmakette, oodatud on sul. Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nakkeda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
4: Siis meil on kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba.

0: Vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Tule aeda! Järjase sillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
2: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
3: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim.
1: See on tunne, et...
2: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm.
0: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: suured tänud , et olite täna meiega . 10:55 on kell ja ongi aeg tänaseks otsad kokku tõmmata ja sellele reedesele tööpäeval üks punkt panna . Tegelikult minusel reedel ei olegi tegelikult tööl otseselt nagu punkti veel panna , mul natuke nagu seda jagub . Ja õhtul on veel üks lõpetamine ka , sest lõpetamist aeg on samamoodi . Mõnel on 12-13 juuni on lõpetamisi ka , nii et .
1: oi , see kestab kuni jaanipäevani välja lõpetamiste aeg , nii et .
0: Neile ka lilli viia ja natuke tuleb veel täna tööd teha , aga ütleme , et suurem asi on nagu tehtud ja laupäev terendab , aga see laupäev läheb ka nagu töö taha , nii et ei olegi tead midagi .
1: Jõudu tööle soovime sulle .
0: Ootan pühapäeva .
1: Ootab pühapäeva jah .
0: Aga kontserdipiletid ära anda Veepargis Põltsamaal Väike-Kammaris toimub 20. juuni selline jaanieelne või varajane jaanituli , suvine rannapidu koos Smilersiga ja kontserdipiletid koos siis selle Kummi linna ja seikluspargi piletite või pääsvetega võitis endale Mari , telefoninumbri 330. Suured-suured õnnitlused . Uus nädal ees ootamas , küll siis uued mängud ka . Meie saame vist soovida siis mõnusat ja aktiivset nädalavahetust .
1: Jaa , nautige seda olematut ilma , mis meil on , aga ma arvan , et päike tuleb ka varem hiljem välja .
0: Tšau .
1: Tšau .

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Euroopa Liidus saavutati kokkuleppe uue süsiniku heitmete kauplemissüsteemi ETS2 osas, mille eesmärk on hoida kvoodihindade tõus tarbijatele vähem koormavana. Kui CO2 tonni hind ületab 45 eurot, lastakse turule täiendavaid kvoote stabiilsusreservist. Samuti suurendatakse reservi mahtu ja võimaldatakse seda kasutada 2 korda aastas. ETS2 hakkab alates 2028. aastast mõjutama kütte- ja transportikütuste hindu, suunates liikmesriike puhtamate lahenduste poole. Kava peab veel saama lõpliku heakskiidu Euroopa Parlamendilt ja liikmesriikidelt. Haridus- ja Noorteamet plaanib käivitada veebi noorsoo tööteenuse, mille kaudu soovitakse jõuda sotsiaalmeedia, mängu- ja foorumi keskkondades noorteni, kes ei õpi ega tööta või on selle riskiga. Projekti eelarve on ligi 1 000 000 eurot ning eesmärk on toetada umbes 2500 noort, suunates neid tagasi haridusse või tööturule. Noortega plaanitakse suhelda platvormidel nagu TikTok, Discord ja Minecraft ning töö toimub täielikult digitaalselt. Harno hinnangul jääb osa abivajavaid noori tavapäraste noorsootöö teenuste vaateväljast välja, mistõttu soovitakse nende juurde jõuda veebis. Projekti tulemusi ja noorte arengut hakatakse ka jälgima. Justiits- ja digiministeerium on välja pakkunud muudatused, mis leevendaksid võlgnike täitemenetlust ja jätaksid inimestele rohkem raha kätte. Uue süsteemi järgi rakenduks sissetulekule protsentuaalne arestimine, kus väiksema sissetuleku puhul võetakse vähem ning suuremate palkade puhul rohkem. Eesmärk on vähendada mustalt töötamist ja tuua võlgnikud ametlikule tööturule. Samuti lihtsustuks haldus nii tööandjatele kui kohtutäituritele. Eestis on umbes 100 000 võlgnikku ning muudatuste jõustumine võiks toimuda 2028. aastal. Pinged USA ja Iraani vahel on taas järsult eskaleerunud. USA korraldas uued õhurünnakud Iraani sihtmärkide vastu, millele Teheran vastas rünnakutega USA baasidele Kuveidis ja Bahreinis ning teatas Hormuzi väina sulgemisest. Iraani revolutsiooniline kaardivägi kinnitas tabamusi mitmele USA sõjaväeobjektile. President Donald Trump hoiatas, et kui Iraan ei nõustu USA tingimustega, võivad rünnakud jätkuda. Samal ajal süüdistavad mõlemad pooled teineteist provokatsioonides ning olukord Pärsia lahe piirkonnas on kiiresti halvenemas. Varssavi Legia, kus mängivad Heiko Rannula ja Mattias Tass, viigistas Poola meistriliiga finaalseeria, alistades teises mängus Shelona Kura 104-82. Legia otsustas mängu teisel veerandajal tehtud 8-0 spurdiga ja hoidis seejärel turvalist eduseisu kuni lõpuni. Tass sai mänguaega veidi üle 10 minuti, jagades selle aja jooksul ühe resultatiivse söödu. Hispaanias kaotas Henri Trelli koduklubi Badalona Juventud poolfinaalseeria avamängu Valentsiale lisaajal 117-118. Mõlema lisaaja lõpus jäi Juventudile viimane rünnak, kuid korv ei tabanud. Trell mängis vaid 4 minutit. Seeria jätkub täna.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vähest hoovihma. Puhub enamasti edela ja läänetuul 4-10, puhanguti 13. Enne lõunal põhjarannikul kuni 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul aegamisi nõrgeneb ja õhtuks pöördub Lääne-Eestis lõunakaarde. Soojakraade on 13-19.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Tõrva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
1: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
2: Ole hää, Mis! Viska kõblas võssa ja pane Misso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammu rallikrossimassinna. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
1: Täpsem info rallikrossi Facebookis.
3: Tule aeda! Järases illutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
4: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
5: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
6: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumi.

0: Kaupluskauplustunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim.
1: See on tunne, et...
2: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm.
0: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
3: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Vaatamata pingetele Lähis-Idas pole nafta hind järsult tõusnud. Ajalehe The Wall Street Journal andmetel on selle peamine põhjus Hiina nafta importi märkimisväärne vähenemine. Kui varem importis Hiina ligi 11 miljonit barrelit naftat päevas, siis mais langes see näitaja 7,8 miljonile barrelile. Neljapäeval maksis Brenti toornafta umbes $92 barreli eest. Analüütikute hinnangul võib olukord muutuda siis, kui Hiina naftavarud vähenevad ja riik naaseb suurema ostjana maailma turule, mis suurendaks nõudlust ning tõstaks hindu. Tallinn alustab peagi Vabaduse väljaku ääres asuva ajaloolise hoone fassaadi ja varikatuse põhjaliku restaureerimist. Remondi ajaks tõstetakse hoonet ehtiv Eesti ja Ukraina lippudega toetuspänner tellingutele. Linn kinnitab, et kui sõda Ukrainas tööde lõppedes veel kestab, paigaldatakse bänner tagasi hoone fassaadile. Restaureerimistööde käigus korrastatakse ka hoone ohtlikud detailid ning parandatakse selle vastupidavust ja energiatõhusust. Tööde maksumus on ligi 475 000 eurot ning need peaksid valmima järgmise aasta veebruariks. Suurbritannia kaitseminister John Healey teatas neljapäeval tagasiastumisest, põhjendades otsust rahulolematusega valitsuse kavandatava kaitseinvesteeringute plaani suhtes. Healey hinnangul ei taga plaan relvajõududele piisavaid ressursse ega vasta praegustele julgeoleku ohtudele. Oma lahkumiskirjas märkis ta, et kavandatavad kärped võivad vähendada riigi kaitsevõimet. Oppositsioonipoliitikud nimetasid tema sammu põhimõtte kindlaks, samal ajal kui kaitsetööstuse esindajad hoiatasid, et ebapiisav rahastus võib kahjustada nii Suurbritannia kui ka tema liitlaste julgeolekut. Tallinn plaanib muuta Pärnu maantee viadukti alused värvikamaks ja atraktiivsemaks, rajades sinna uued graffiti ja kunstilahendused. Ligi 450 ruutmeetrile ulatuvate maalingute eesmärk on vähendada sodimist ning rikastada linnaruumi kvaliteetse tänava kunstiga. Inspiratsiooni oodatakse Eesti ajaloo ja kultuuri teemadest, näiteks vabadussõjast, laulvast revolutsioonist ja rahvuslikest sümbolitest. Kavandeid hindab spetsiaalne komisjon juuni lõpus ning kunstnike tööd peaksid valmima augustiks. Terminal Autoralli Eesti meistrivõistlused jätkuvad sel nädalavahetusel hooaja kolmanda etapiga Soomes Jyväskylä legendaarsetel ralliteedel. Stardis on nii Eesti kui Soome tippsõitjad, eesotsas Esa-Pekka Lappi ning Eesti parima ekipaaži Patrick Enoki ja Silver Simmiga. Enok ütles, et ralli on heaks ettevalmistuseks nii Eesti kui ka Soome MM-etappideks. Kahe päeva jooksul läbivad võistlejad 7 kiiruskatset kogupikkusega üle 91 kilomeetri. Ralli avakatse startib täna õhtul 7:30.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vähest vihma. Puhub enamasti edela- ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb ja pöördub Lääne-Eestis lõunakaarde. Soojakraade on 13 kuni 19.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Tõrva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Eetris on Lõunaring. Studios on Simon J.

päevast, hea kuulaja! Lost Frequencies käivitas uue tunni. Kell on vahepeal tiksunud veidi üle 12, on reede. Kalendris on 12. juuni. Mina olen Simon J. Hea meel sind tervitada. Järgmised 3 tundi kuuled siit raadioeetrist minu häält ja täna saan ma ka loosida välja ühele kuulajale 10-käigulise õhtusöögi koos Kait Kalliga. No täpsemalt siis kuulajale ja tema kaaslasele piletid House of Beef üritusele juba homseks õhtuks Kavastu sündmuskeskuses. Õige pea, räägime sellest kõigest lähemalt nüüd aga Code One.

0: kuula sel nädalal Lõunaringi ja võida kaks pääset ainulaadsele elamusõhtusöögile House of Beef.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Haukalaat lauda pealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
1: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Jaanid oli Eesti moodi. Tõrva Jaanid oli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Tubuk Stark, The Tuberculoided ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva Jaanitule pääse kohe fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva Tantsumäel.
4: 13. juunil Setomaal Saatses Saatserinna sõirapäev, maitseelamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Seto Leelo, kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Seto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
5: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Homme õhtul saab Kavastu sündmuskeskuses toimuma 10-käiguline õhtusöök koos Kait Kalliga. Ainulaadne toidusündmus, kus kohtuvad elav tuli, kohalik liha, käsitööjoogid, muusika ja huumor. No saate isegi aru, et head paremat liha saate kindlasti homme õhtul siis Kavastu sündmuskeskuses nautida. Erinevad lihalõigud teile seal serveeritakse ja erinevat viisi neid ka valmistatakse lõkkel grillil. Ja suitsu ahjus valmistatud road teid seal ees ootavad. Kait Kalli stand-up, nii samuti mõnus house muusika ja Kavastu sündmuskeskus ka. Tegemist on ju Kavastu sündmuskeskuse avaüritusega. Meie kodulehel on selle kõige kohta veidi rohkem ka informatsiooni küll, aga tuleb mul teile öelda ja meelde tuletada, et täna siis kaks piletit ma ära ka kingin. 119 eurot on ühe pileti hinnaks, nii et asub sõnum meid saata küll. Number 1616 on avatud sõnumisse märksõna House of Beef. Lisa sinna juurde oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see teile maksma.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: tilgun .
1: Kurdab köögikraan .
2: Ma lausa nirisen .
1: Kaebab dušipihusti .
3: Ma lasen ka läbi .
1: Ohkab WC-pott .
4: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest . Kõik kaubad allahindlusega iga päev . Vaata rentaxturbo.ee.
5: Suve suurim rockfestival tuleb taas . Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis . Scorpions , Godsmack , Sepultura , Hatebreed , POD , White Lies ja paljud teised . piletid piletitaskust ja piletilevist .
6: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
7: lihtsalt Thermacell .
8: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . Vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
9: appi , miks see tänavakivi nii must on ? Ja rennid , kas sa oled neid üldse pesnud ? Katus on samblane ja must . Mida küll naabrid mõtlevad , kas need saavad lõpuks tehtud ?
10: Stopp , kallis naine , võtame appi professionaalid . Nad pesevad tänavakivid , katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga . Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee .
5: Ring FM .

loetud minutid on jäänud täistunnini, see tähendab seda, et värskeid uudiseid õige pea siit eetrist leida võib küll, aga alati leiab värskeid uudiseid meie kodulehelt. ringfm.ee avalehel on teid uudised ootamas, mine viska pilk peale, viska siis juba pilk peale ka mängudele, mis meil siin raadioeetris sel nädalal käimas on. No mina saan täna veel kinkida ühele kuulajale 2 piletit House of Beef üritusele 10 käigulisele õhtusöögile koos Kait Kalliga. Õige pea räägime taas sellest lähemalt.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
2: Ring FM.

0: Ring FM.
1: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Vaatamata pingetele Lähis-Idas pole nafta hind järsult tõusnud. Ajalehe The Wall Street Journal andmetel on selle peamine põhjus Hiina nafta importi märkimisväärne vähenemine. Kui varem importis Hiina ligi 11 miljonit barrelit naftat päevas, siis mais langes see näitaja 7,8 miljonile barrelile. Neljapäeval maksis Brenti toornafta umbes $92 barreli eest. Analüütikute hinnangul võib olukord muutuda siis, kui Hiina naftavarud vähenevad ja riik naaseb suurema ostjana maailmaturule, mis suurendaks nõudlust ning tõstaks hindu. Tallinn alustab peagi Vabaduse väljaku ääres asuva ajaloolise hoone fassaadi ja varikatuse põhjalikku restaureerimist. Remondi ajaks tõstetakse hoonet ehtiv Eesti ja Ukraina lippudega toetuspänner tellingutele. Linn kinnitab, et kui sõda Ukrainas tööde lõppedes veel kestab, paigaldatakse bänner tagasi hoone fassaadile. Restaureerimistööde käigus korrastatakse ka hoone ohtlikud detailid ning parandatakse selle vastupidavust ja energiatõhusust. Tööde maksumus on ligi 475 000 eurot ning need peaksid valmima järgmise aasta veebruariks. Suurbritannia kaitseminister John Healey teatas neljapäeval tagasiastumisest, põhjendades otsust rahulolematusega valitsuse kavandatava kaitseinvesteeringute plaani suhtes. Healey hinnangul ei taga plaan relvajõududele piisavaid ressursse ega vasta praegustele julgeoleku ohtudele. Oma lahkumiskirjas märkis ta, et kavandatavad kärped võivad vähendada riigi kaitsevõimet. Oppositsiooni poliitikud nimetasid tema sammu põhimõtte kindlaks, samal ajal kui kaitsetööstuse esindajad hoiatasid, et ebapiisav rahastus võib kahjustada nii Suurbritannia kui ka tema liitlaste julgeolekut. Tallinn plaanib muuta Pärnu maantee viadukti alused värvikamaks ja atraktiivsemaks, rajades sinna uued graffiti ja kunstilahendused. Ligi 450 ruutmeetrile ulatuvate maalingute eesmärk on vähendada sodimist ning rikastada linnaruumi kvaliteetse tänava kunstiga. Inspiratsiooni oodatakse Eesti ajaloo ja kultuuri teemadest, näiteks vabadussõjast, laulvast revolutsioonist ja rahvuslikest sümbolitest. Kavandeid hindab spetsiaalne komisjon juuni lõpus ning kunstnike tööd peaksid valmima augustiks. Terminal Autoralli Eesti meistrivõistlused jätkuvad sel nädalavahetusel hooaja kolmanda etapiga Soomes Jyväskylä legendaarsetel ralliteedel. Stardis on nii Eesti kui Soome tippsõitjad, eesotsas Esa-Pekka Lappi ning Eesti parima ekipaaži Patrick Enoki ja Silver Simmiga. Enok ütles, et ralli on heaks ettevalmistuseks nii Eesti kui ka Soome MM-etappideks. Kahe päeva jooksul läbivad võistlejad 7 kiiruskatset kogupikkusega üle 91 kilomeetri. Ralli avakatse startib täna õhtul 7:30.
2: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vähest vihma. Puhub enamasti edela- ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb ja pöördub Lääne-Eestis lõunakaarde. Soojakraade on 13 kuni 19.
2: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
3: Lõunaring raadios Ring FM. Studios on Simon Chase.

Revals ja reede hommik käivitas uue tunni. Hea meel on siin tervitada, kallis kuulaja, reedel 12. juunil. Mina olen Simon J. Lõunaring on käimas ja kell siin veidi üle ühe päeval tiksunud on. No tõesti, reede on küll käes, aga hommikust on juba asi kaugel. Saame reedet nautida küll täna, ma usun korralikult. Üks kuulaja saab endale kaks pääset homseks õhtuks kavastu sündmuskeskusesse, kus toimub 10-käiguline õhtusöök Kait Kalliga. Ühe pileti hind on kus juures 119 eurot, nii et tasub sõnumeid saata küll õige pea. Räägime sellest kõigest lähemalt. Elina Born on siin ja eetrivaikus.

0: kuula sel nädalal Lõunaringi ja võida kaks pääset ainulaadsele elamusõhtusöögile House of Beef.
1: Ring FM.

0: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei Keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav.
3: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Jaanitoli Eesti moodi. Tõrva Jaanitoli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Two Quick Starts. The Tuberculoider ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 €. Osta Tõrva Jaani tulepääse kohe fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva Tantsumäel.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
6: Ring FM.

Homme õhtul saab Kavastu sündmuskeskuses toimuma 10-käiguline õhtusöök koos Kait Kalliga. Ainulaadne toidusündmus, kus kohtuvad elav tuli, kohalik liha, käsitöö, joogid, muusika ja huumor. No saate isegi aru, et head paremat liha saate kindlasti homme õhtul siis Kavastu sündmuskeskuses nautida. Erinevad liha lõigud teile seal serveeritakse ja erinevat viisi neid ka valmistatakse lõkkel grilli. Ja suitsuahjus valmistatud road teid seal ees ootavad. Kait Kalli stand-up, nii samuti mõnus house muusika ja Kavastussündmuskeskus ka. Tegemist on ju Kavastussündmuskeskuse avaüritusega. Meie kodulehel on selle kõige kohta veidi rohkem ka informatsiooni küll, aga tuleb mul teile öelda ja meelde tuletada, et täna siis 2 piletit ma ära ka kingin. 119 eurot on ühe pileti hinnaks, nii et tasub sõnumeid saata küll. Number 1616 on avatud sõnumisse märksõna House of Beef. Lisa sinna juurde oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see teile maksma.

muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalypti.

0: aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
1: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
2: Klubi Next Level.
3: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siit neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
2: Klubi Next Level.
1: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
4: Ole hää, Mis! Viska kõblas võssa ja pane Miso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammu rallikrossimassinna. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
1: Täpsem info rallikrossi Facebookis.
5: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 86.

loetud minutid on jäänud täistunnini, see tähendab seda, et värskeid uudiseid õige pea siit eetrist leida võib küll, aga alati leiab värskeid uudiseid meie kodulehelt. ringfm.ee avalehel on teid uudised ootamas, mine viska pilk peale, viska siis juba pilk peale ka mängudele, mis meil siin raadioeetris sel nädalal käimas on. No mina saan täna veel kinkida ühele kuulajale kaks piletit House of Beef üritusele 10 käigulisele õhtusöögile koos Kait Kalliga. Õige pea räägime taas sellest lähemalt.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Vaatamata pingetele Lähis-Idas pole nafta hind järsult tõusnud. Ajalehe The Wall Street Journal andmetel on selle peamine põhjus Hiina nafta importi märkimisväärne vähenemine. Kui varem importis Hiina ligi 11 miljonit barrelit naftat päevas, siis mais langes see näitaja 7,8 miljonile barrelile. Neljapäeval maksis Brenti toornafta umbes $92 barreli eest. Analüütikute hinnangul võib olukord muutuda siis, kui Hiina naftavarud vähenevad ja riik naaseb suurema ostjana maailmaturule, mis suurendaks nõudlust ning tõstaks hindu. Tallinn alustab peagi Vabaduse väljaku ääres asuva ajaloolise hoone fassaadi ja varikatuse põhjalikku restaureerimist. Remondi ajaks tõstetakse hoonet ehtiv Eesti ja Ukraina lippudega toetuspänner tellingutele. Linn kinnitab, et kui sõda Ukrainas tööde lõppedes veel kestab, paigaldatakse bänner tagasi hoone fassaadile. Restaureerimistööde käigus korrastatakse ka hoone ohtlikud detailid ning parandatakse selle vastupidavust ja energiatõhusust. Tööde maksumus on ligi 475 000 eurot ning need peaksid valmima järgmise aasta veebruariks. Suurbritannia kaitseminister John Healey teatas neljapäeval tagasiastumisest, põhjendades otsust rahulolematusega valitsuse kavandatava kaitseinvesteeringute plaani suhtes. Healey hinnangul ei taga plaan relvajõududele piisavaid ressursse ega vasta praegustele julgeoleku ohtudele. Oma lahkumiskirjas märkis ta, et kavandatavad kärped võivad vähendada riigi kaitsevõimet. Oppositsioonipoliitikud nimetasid tema sammu põhimõtte kindlaks, samal ajal kui kaitsetööstuse esindajad hoiatasid, et ebapiisav rahastus võib kahjustada nii Suurbritannia kui ka tema liitlaste julgeolekut. Tallinn plaanib muuta Pärnu maantee viadukti alused värvikamaks ja atraktiivsemaks, rajades sinna uued graffiti ja kunstilahendused. Ligi 450 ruutmeetrile ulatuvate maalingute eesmärk on vähendada sodimist ning rikastada linnaruumi kvaliteetse tänava kunstiga. Inspiratsiooni oodatakse Eesti ajaloo ja kultuuri teemadest, näiteks vabadussõjast, laulvast revolutsioonist ja rahvuslikest sümbolitest. Kavandeid hindab spetsiaalne komisjon juuni lõpus ning kunstnike tööd peaksid valmima augustiks. Terminal Autoralli Eesti meistrivõistlused jätkuvad sel nädalavahetusel hooaja kolmanda etapiga Soomes Jyväskylä legendaarsetel ralliteedel. Stardis on nii Eesti kui Soome tippsõitjad, eesotsas Esa-Pekka Lappi ning Eesti parima ekipaaži Patrick Enoki ja Silver Simmiga. Enok ütles, et ralli on heaks ettevalmistuseks nii Eesti kui ka Soome MM-etappideks. Kahe päeva jooksul läbivad võistlejad 7 kiiruskatset kogupikkusega üle 91 kilomeetri. Ralli avakatse startib täna õhtul 7:30.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vähest vihma. Puhub enamasti edela- ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb ja pöördub Lääne-Eestis lõunakaarde. Soojakraade on 13-19.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Tõrva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Lõunaring raadios Ring FM. Studios on Simon Chase.

käivitas uue tunni. Hea meel siin tervitada reedel 12. juunil. Kell on vahepeal saanud 2 päeval. Mina olen Simon J. Selle tunni lõpus hakkame loosima 10-käigulisele õhtusöögile. Koos Kait Kalliga saan 2 kuulajat saata või siis noh, 1 kuulaja ja tema kaaslase. 1 pileti hinnaks on kusjuures 119 eurot, nii et tasub sõnumeid saata. Meie kodukalal on kõik info olemas ja õige pea siin eetris ka sellest juttu teeme.

0: kuula sel nädalal Lõunaringi ja võida kaks pääset ainulaadsele elamusõhtusöögile House of Beef.
1: Ring FM.

0: Niagara Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
1: Mudime hinnad alla. Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tead, iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses vilistlaspeol.
5: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
6: No nii, mehed! Paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
7: Ring FM.

Black Velvet oli siin , me hakkame õige pea loosima . 10-käiguline õhtusöök koos Kait Kalliga on loosis , no õigemini siis kaks pääset . üks kuulaja need mõlemad ka endale saab . House of Beef üritus siis homme õhtul Kavastusündmuskeskuses aset leiab . tegemist on kusjuures ka Kavastusündmuskeskuse avaüritusega , nii et kes sinna homme läheb , saab kohe esimesena kõik selle mõnusa seal ära proovida . looduslähedane atmosfäär Emajõe kaldal . Kait Kalli stand-up huumor , mõnus house muusika , lõkkel grillil ja suitsuahjus valmistatud road , üle 10 erineva lihalõigu . no ma arvan , et tasub saata küll sõnumeid siia meie poole teele . käige meie kodukalt läbi , et teada saada , kuidas siin täpsemalt asjad käivad . ja no loomulikult saad sealt ka teada , kuidas pileteid soetada saab , kui loosihind teile täna ei naerata . no ma võin juba tegelikult siin reeta ka , fienta.com lehel kõik piletid ka saadaval on .

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 53 63 08

0: uuri lisa Lange Motokeskuse sotsiaalmeediast . Elamused ootavad Langel .
1: 13. juunil Setomaal Saatses Saatserinna sõirapäev , maitseelamused , toidu ja käsitöölaot ning ehtne Seto Leelo . Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine . Päeva lõpetab ansambel Öösorr . sõirapäev on tasuta , korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Seto Küük . Toetavad Setomaa vald , Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital .
2: Nad on valivad , nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . Saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
3: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
4: Ring

Ace of Base oli siin , see hetk on nüüd käes , kui loosima asume . No me kingime ära ju kohe-kohe kaks pääset ühele kuulajale kümnekäigulisele õhtusöögile koos Kait Kalliga homseks õhtuks Kavastu sündmuskeskusesse . House of Beef üritus siis seal aset leiab ja no nagu isegi aru saate , kõige paremat siinse kandi liha seal homme õhtul saate nautida . elav tuli , kohalik liha , käsitöö , joogid , muusika ja huumor , see kõik võtab selle asja seal hästi kokku . tegemist on ju ka Kavastu sündmuskeskuse avaüritusega , nii et saab kindlasti olema suurejooneline . Ma arvan , et kuulajad juba ootavad ka , kes see võitja siin siis on , kes kaks piletit endale saab . Kahe pileti hinnaks kusjuures peaaegu , et 240 eurot on . Nimeks on võitjal Roland , telefoninumbri kolm viimast numbrit Rolandil 414 . palju õnne sulle , sinuga võtame õige pea siit ühendust ja anname teada , kuidas sa siis ka homme sinna Kavastu sündmuskeskusesse House of Beef üritusele minna ka saad . mina , Simon J , tänan sind , et olid sel nädalal siin raadioeetri teisel poolel mind kuulamas . No kindlasti järgmisel nädalal kuuleme taas . Täna õhtul aga soovitan tulla pidutsema . Võru linna klubi Tartu ootab teid külla , seal mina muusikat valin . Laura on ka lavale astumas , nii et kindlasti saab olema meeleolukas ja homme siis taas Loore spordibaaris teid hea muusikaga siin Tartu linnas Emajõe ääres kostitan , nii et kellega nädalavahetusel ei kohtu , kohtume siis juba siin raadioeetri vahendusel esmaspäeval . soovin sulle mõnusat nädalat .

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim.
1: See on tunne, et...
2: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm.
0: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Vaatamata pingetele Lähis-Idas pole nafta hind järsult tõusnud. Ajalehe The Wall Street Journal andmetel on selle peamine põhjus Hiina nafta importi märkimisväärne vähenemine. Kui varem importis Hiina ligi 11 miljonit barrelit naftat päevas, siis mais langes see näitaja 7,8 miljonile barrelile. Neljapäeval maksis Brenti toor nafta umbes $92 barreli eest. Analüütikute hinnangul võib olukord muutuda siis, kui Hiina naftavarud vähenevad ja riik naaseb suurema ostjana maailma turule, mis suurendaks nõudlust ning tõstaks hindu. Tallinn alustab peagi Vabaduse väljaku ääres asuva ajaloolise hoone fassaadi ja varikatuse põhjaliku restaureerimist. Remondi ajaks tõstetakse hoonet ehtiv Eesti ja Ukraina lippudega toetuspänner tellingutele. Linn kinnitab, et kui sõda Ukrainas tööde lõppedes veel kestab, paigaldatakse bänner tagasi hoone fassaadile. Restaureerimistööde käigus korrastatakse ka hoone ohtlikud detailid ning parandatakse selle vastupidavust ja energiatõhusust. Tööde maksumus on ligi 475 000 eurot ning need peaksid valmima järgmise aasta veebruariks. Suurbritannia kaitseminister John Healey teatas neljapäeval tagasiastumisest, põhjendades otsust rahulolematusega valitsuse kavandatava kaitseinvesteeringute plaani suhtes. Healey hinnangul ei taga plaan relvajõududele piisavaid ressursse ega vasta praegustele julgeoleku ohtudele. Oma lahkumiskirjas märkis ta, et kavandatavad kärped võivad vähendada riigi kaitsevõimet. Oppositsioonipoliitikud nimetasid tema sammu põhimõtte kindlaks, samal ajal kui kaitsetööstuse esindajad hoiatasid, et ebapiisav rahastus võib kahjustada nii Suurbritannia kui ka tema liitlaste julgeolekut. Tallinn plaanib muuta Pärnu maantee viadukti alused värvikamaks ja atraktiivsemaks, rajades sinna uued graffiti ja kunstilahendused. Ligi 450 ruutmeetrile ulatuvate maalingute eesmärk on vähendada sodimist ning rikastada linnaruumi kvaliteetse tänava kunstiga. Inspiratsiooni oodatakse Eesti ajaloo ja kultuuri teemadest, näiteks vabadussõjast, laulvast revolutsioonist ja rahvuslikest sümbolitest. Kavandeid hindab spetsiaalne komisjon juuni lõpus ning kunstnike tööd peaksid valmima augustiks. Terminal Autoralli Eesti meistrivõistlused jätkuvad sel nädalavahetusel hooaja kolmanda etapiga Soomes Jyväskylä legendaarsetel ralliteedel. Stardis on nii Eesti kui Soome tippsõitjad, eesotsas Esa-Pekka Lappi ning Eesti parima ekipaaži Patrick Enoki ja Silver Simmiga. Enok ütles, et ralli on heaks ettevalmistuseks nii Eesti kui ka Soome MM-etappideks. Kahe päeva jooksul läbivad võistlejad 7 kiiruskatset kogupikkusega üle 91 kilomeetri. Ralli avakatse startib täna õhtul 7:30.
1: Ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab vähest vihma. Puhub enamasti edela- ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, põhjarannikul kuni 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb ja pöördub Lääne-Eestis lõunakaarde. Soojakraade on 13 kuni 19.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Tõrva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee

0: Haukalaat, laada pealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav.
3: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
5: Lihtsalt Termasel.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Klubi Next Level.
8: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
7: Klubi Next Level.
9: Jaanituli Eesti moodi. Tõrva Jaanituli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Tubuk Start. Tuberkuloidel. Ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva Jaani tulepääse kohe. Janta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva Tantsumäel.
10: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
11: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist sunluna Eesti või sunluna.ee.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: legendid on tagasi . Suve suurim rokkkontsert . Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis . Müüki lisandusid uued istekohad , piletid piletitaskust ja piletilevist .
1: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlaspidu . 120 aastat kutseharidust Valgamaal . Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere . Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad . täpsem info ja piletid piletilevi.ee . pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa Kutseõppekeskuses Vilistlaspeol .
2: Ma tilgun .
3: Kurdab köögikraan .
4: Ma lausa nirisen .
3: Kaebab dušipihusti .
5: Ma lasen ka läbi .
3: Ohkab WC-pott .
6: Aitame neid . Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest . Kõik kaubad allahindlusega iga päev . Vaata rentaxturbo.ee.
7: 13. juulil Setomaal , Saatses , Saatserinna sõirapäev , maitseelamused , toidu ja käsitöölaot ning ehtne Seto Leelo . Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine . Päeva lõpetab ansambel Öösorr . Sõirapäev on tasuta , korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Seto Küük . Toetavad Setomaa vald , Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital .
8: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
9: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
10: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Euroopa Keskpank tõstab juuli keskpaigast baasintressimäärasid veerand protsendipunkti võrra. Hoiustamise intressimäär tõuseb 2,25%. EKP põhjendab otsust lähisida konflikti tõttu kasvanud inflaatsiooni survega eelkõige kõrgemate energiahindadega. Keskpank prognoosib euroala inflaatsiooniks tänavu keskmiselt 3% ning majanduskasvuks 0,8%. Swedbanki peaökonomisti Tõnu Mertsina hinnangul võib EKP tõsta intresse veel ka septembris, kuid järgmisel aastal on oodata taas intressimäärade langetamist, kui energiahindade surve peaks taanduma. Saksamaa relvatootja Diehl Defense peab läbirääkimisi Ukraina ettevõttega Firepoint, et alustada Saksamaal Ukraina tiibraketi Flamingo tootmist. Financial Timesi teatel suudab rakett lennata kuni 3000 kilomeetrit ning seda on Ukraina juba kasutanud kaugrünnakuteks Venema territooriumil. Diehli juht Helmut Rauch ütles, et koostöö üle peetakse aktiivseid kõnelusi ning lähinädalatel toimuvad uued kohtumised. Euroopa kaitsetööstus tunneb üha suuremat huvi Ukraina sõjakogemuse ja tehnoloogiat vastu, samal ajal kui Euroopa riigid otsivad võimalusi tugevdada oma ründevõimekust. Firepoint toodab praegu umbes 200 Flamingo raketti kuus, kuid ettevõtte sõnul on tootmismahtu võimalik märgatavalt suurendada. Tallinna linnavolikogu ei valinud ka seekord teist aseesimeest, kuna vastavad küsimust ei lisatud päevakorda. Sotsiaaldemokraatide kandidaat Madle Lippus süüdistas koalitsiooni opositsiooni kõrvale jätmises märkides, et varasema kokkuleppe järgi peaks üks aseesimehe koht kuuluma opositsioonile. Lippuse sõnul esitasid sotsiaaldemokraadid koos Reformierakonna ja parempoolsetega eelnõu, mille järgi valitaks tulevikus mõlemad aseesimehed korraga ühe hääletusega. Tallinna linnapea Peeter Raudsepp kinnitas samal ajal, et koalitsioon ei rikku demokraatia põhimõtteid ning volikogu liikmed saavad hääletada oma äranägemise järgi. Madle Lippus kandideeris aseesimehe kohale ka tänavu jaanuaris, kuid jäi siis samuti valimata. Teine aseesimehe koht on seni täitmata, kuigi opositsiooni erakondade kokkuleppe järgi peaks see kuuluma sotsiaaldemokraatidele. Tallinn tunnistab, et pärast uue alushariduse seaduse jõustumist tekkis lasteaia kohtade jagamisel ülemineku perioodil probleeme ning osa peresid ei saanud kohta soovitud ajaks. Seaduse järgi peavad omavalitsused pakkuma lasteaia kohta hiljemalt 2 kuud enne vanema tööle naasmist. Tallinna Haridusameti sõnul hakkab alates septembrist tööle automaatne süsteem, mis otsib lapsele vaba koha ja teeb perele pakkumise õigel ajal. Kui pakutud lasteaed ei sobi, saab pere sellest ametile teada anda ning vajadusel pakutakse ajut kohta mõnes teises lähedal asuvas lasteaias. Tallinlanna Kätlin Baudeni sõnul soovis tema pere lasteaia kohta juba tänavu maist, kuid pakkumine tehti alles augustiks. Seni peab laps käima erahoius, mis on perele lisakulu. Haridusameti hinnangul peaksid sellised probleemid uue automaatse süsteemi rakendumisel edaspidi kaduma. Wimbledoni tenniseturniiri tänavune auhinna fond kasvab rekordiliselt 20% ja ulatub 64,2 miljoni naelani ehk ligikaudu 74 miljoni euroni. Üksikmänguvõitjad teenivad tänavu 3,6 miljonit naela, mis on 600 000 naela rohkem kui aasta tagasi. Samas ei pruugi tõus rahuldada mängijaid, kes on viimasel ajal nõudnud suuremat osa suureslämmi turniiride tuludest. Mängijate hinnangul peaks Wimbledoni auhinna fond ulatuma umbes 70 miljoni naelani, et see oleks paremas kooskõlas teiste tipptasemel ATP ja WTA turniiridega. Wimbledoni korraldusjuht Debbie Jevons ütles, et mängijate esindajatega peetakse aktiivset dialoogi, kuid rõhutas, et turniiri eesmärk ei ole kasumi teenimine. Tema sõnul suunatakse suurem osa ülejäägist Briti tenniseliidule ning tänavune auhinna raha kasv on juba märkimisväärne samm mängijate suunas.
1: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ida pool on pilvisem ja mitmel pool sajab vihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-13. Homme on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Hõredamalt on saju hooge Lääne-Eestis. Kohati võib olla äikest. Mandri lääneosas puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Saartel tugevneb kagu- ja idatuul. Ida-Eestis loodetuul 4-10, puhanguti 13, Virumaa rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-18.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

raadio on Ring FM , tervitusi siis kõikidele reedestele tööpäeva lõpetajatele . Kristjan Veeler on kolinud siia Ring FM stuudiosse järgnevaks kolmeks tunniks ja kuni tõepoolest soovika alguseni olen siin koos teiega ja mängin ikka mõnusat muusikat ja annan ühe Tartu Punchi viimase passi ka siin saate lõpus ära , nii et mõnusat kuulamist .

0: mudime hinnad alla . Home4U kauplustes ja e-poes nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt . Vaata kohe e-poest home4u.ee.
1: Haukalaat Lauda pealinnas Antslas . Kaks päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist . Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid . Kauplejate registreerimine on alanud . Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
2: sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paberkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: 1, 2, läks! Aiameistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
4: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
5: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
6: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee.
1: Ka see nädal toob meie saatesse töölt koju auhindu ja sellel nädalal anname siis ära Tartu Punch nimelisele festivalile pääsmeid. Toimub see festival 3.–4. juulil ja astuvad siis üles üsnagi mitmed nii rahvusvahelised kui ka Eesti artistid. Aga hea, tõepoolest 3.–4. juulil vallutab Tartu laululava üks rahvusvaheline alternatiivmuusika ja linnakultuuri festivale. Nimeks sellel siis Tartu Punch ja kahel festivali päeval astuvad lavale maailmas kõrget tähelendu tegevad artistid ja Eesti põnevaimad inimesed ja lisaks sellele siis DJ-setid, jutuprogramm, filmiseansid, ka näiteks linnaruumi programm ja peod, nii et üks korralik linnafestival 3.–4. juulil toimuma saab ja võibolla kui räägime natukene siis ka artistidest, kes sellel korral Tartu Punchil üles astuvad, Viagra Boys, Rootsi postpunk punt ja maailma täielik tipp peaks olema. Huu loomulikult, kes siis annab selle suve ainsa kontserti, Tommy Cash on kohal, Rita Ray koos keelpilli orkestriga, erikülaliseks seal ka Vaiko Eplik ja kõrgelt hinnatud elektroonilise muusika täht Meserg Prantsusmaalt. Ja sadu on seal kohal Jack Garrett, Baxter Dury, Night Tapes, Pearly Drops, Eik, Maria Kallastu, Frank ja Animal, Holy Motors ja paljud teised ja eraldi DJ live lava on seal ka kõik olemas. Nii et üks vägev festival, vaadake lisa tartupunch.com lehekülje pealt ja siis saadke meile SMS sõnum numbrile 1616. Märgusõnaks kirjutage Tartu Punch, oma nimi ja elukoht ka sinna juurde ja meie loosime siis iga päev siin saate töölt koju lõpus välja ühe passi, mis teid mõnemal päeval sellele festivalile siis loomulikult sisse päästab, nii et sõnumid teele ja mõnusat Tartu Punchi kõigile.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: See on raadio jaam Ring FM ja tänaselt 12. juuni sünnipäeva lapsed olgu siis ka siia ära märgitud. Täna aastal 1924 on sündinud USA endine president George H.W. Bush, siis aasta 1929 juudi tütarlapse tuntud päevikuautor Anne Frank on sündinud. Aasta 1949 meie oma armastatud laulja Ivo Linna on siia ilma tulnud, edasi liigume aastasse 1967, Eesti korvpallur Aivar Kuusmaa, Evert Sundja, Eesti laulja 1983 sünniaastaks, siis Eesti näitleja Liisa Pulk, 1985 on tema sündinud, siis Eesti laulja Norman Salumäe 1991 ja Eesti jalgpallur Hindrek Ojamaa 1995. Kõigile palju õnne!
0: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi.

0: tuli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Two Quick Start, The Tuberculoided ning mängib Karl Madis. Jaanimängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva jaanitule pääse kohe fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva tantsumäel.
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
3: Ole hää, Mis! Viska kõblas võsse ja pane Miso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammu rallikrossimassinna. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
2: Täpsem info Rallikrossi Facebookis.
4: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

reedene hiline pärastlõuna varajane õhtupoolik, see on raadiojaam Ring FM ja ongi meie saate esimene tund ka lõpusirgel, saatke aga usinasti sõnumeid, sellepärast et täna ennem soovisaadet annan ära ühe ja viimase Tartu Punch festivali passi ja selle saab endale üks kodanik, kes saadab meile sõnumi numbrile 1616, märgusõnaks kirjutab sinna Tartu Punch oma nimi ja elukoht ka lisaks juurde, nii et sõnumid teile ja kohtume uues tunnis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
3: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Euroopa Keskpank tõstab juuli keskpaigast baasintressimäärasid veerand protsendipunkti võrra. Hoiustamise intressimäär tõuseb 2,25%-ni. EKP põhjendab otsust lähisida konflikti tõttu kasvanud inflaatsiooni survega eelkõige kõrgemate energiahindadega. Keskpank prognoosib euroala inflaatsiooniks tänavu keskmiselt 3% ning majanduskasvuks 0,8%. Swedbanki peaökonomisti Tõnu Mertsina hinnangul võib EKP tõsta intresse veel ka septembris, kuid järgmisel aastal on oodata taas intressimäärade langetamist, kui energiahindade surve peaks taanduma. Saksamaa relvatootja Diehl Defense peab läbirääkimisi Ukraina ettevõttega Firepoint, et alustada Saksamaal Ukraina tiibraketi Flamingo tootmist. Financial Timesi teatel suudab rakett lennata kuni 3000 kilomeetrit ning seda on Ukraina juba kasutanud kaugrünnakuteks Venema territooriumil. Diehli juht Helmut Rauch ütles, et koostöö üle peetakse aktiivseid kõnelusi ning lähinädalatel toimuvad uued kohtumised. Euroopa kaitsetööstus tunneb üha suuremat huvi Ukraina sõjakogemuse ja tehnoloogiat vastu, samal ajal kui Euroopa riigid otsivad võimalusi tugevdada oma ründevõimekust. Firepoint toodab praegu umbes 200 Flamingo raketti kuus, kuid ettevõtte sõnul on tootmismahtu võimalik märgatavalt suurendada. Tallinna linnavolikogu ei valinud ka seekord teist aseesimeest, kuna vastavad küsimust ei lisatud päevakorda. Sotsiaaldemokraatide kandidaat Madle Lippus süüdistas koalitsiooni opositsiooni kõrvale jätmises märkides, et varasema kokkuleppe järgi peaks üks aseesimehe koht kuuluma opositsioonile. Lippuse sõnul esitasid sotsiaaldemokraadid koos Reformierakonna ja parempoolsetega eelnõu, mille järgi valitaks tulevikus mõlemad aseesimehed korraga ühe hääletusega. Tallinna linnapea Peeter Raudsepp kinnitas samal ajal, et koalitsioon ei rikku demokraatia põhimõtteid ning volikogu liikmed saavad hääletada oma äranägemise järgi. Madle Lippus kandideeris aseesimehe kohale ka tänavu jaanuaris, kuid jäi siis samuti valimata. Teine aseesimehe koht on seni täitmata, kuigi opositsiooni erakondade kokkuleppe järgi peaks see kuuluma sotsiaaldemokraatidele. Tallinn tunnistab, et pärast uue alushariduse seaduse jõustumist tekkis lasteaia kohtade jagamisel ülemineku perioodil probleeme ning osa peresid ei saanud kohta soovitud ajaks. Seaduse järgi peavad omavalitsused pakkuma lasteaia kohta hiljemalt 2 kuud enne vanema tööle naasmist. Tallinna haridusameti sõnul hakkab alates septembrist tööle automaatne süsteem, mis otsib lapsele vaba koha ja teeb perele pakkumise õigel ajal. Kui pakutud lasteaed ei sobi, saab pere sellest ametile teada anda ning vajadusel pakutakse ajutist kohta mõnes teises lähedal asuvas lasteaias. Tallinlanna Kätlin Baudeni sõnul soovis tema pere lasteaia kohta juba tänavu maist, kuid pakkumine tehti alles augustiks. Seni peab laps käima erahoius, mis on perele lisakulu. Haridusameti hinnangul peaksid sellised probleemid uue automaatse süsteemi rakendumisel edaspidi kaduma. Wimbledoni tenniseturniiri tänavune auhinna fond kasvab rekordiliselt 20% ja ulatub 64,2 miljoni naelani ehk ligikaudu 74 miljoni euroni. Üksikmänguvõitjad teenivad tänavu 3,6 miljonit naela, mis on 600 000 naela rohkem kui aasta tagasi. Samas ei pruugi tõus rahuldada mängijaid, kes on viimasel ajal nõudnud suuremat osa suureslämmi turniiride tuludest. Mängijate hinnangul peaks Wimbledoni auhinna fond ulatuma umbes 70 miljoni naelani, et see oleks paremas kooskõlas teiste tipptasemel ATP ja WTA turniiridega. Wimbledoni korraldusjuht Debbie Jevons ütles, et mängijate esindajatega peetakse aktiivset dialoogi, kuid rõhutas, et turniiri eesmärk ei ole kasumi teenimine. Tema sõnul suunatakse suurem osa ülejäägist Briti tenniseliidule ning tänavune auhinna raha kasv on juba märkimisväärne samm mängijate suunas.
1: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ida pool on pilvisem ja mitmel pool sajab vihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-13. Homme on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Hõredamalt on saju hooge Lääne-Eestis. Kohati võib olla äikest. Mandri lääne osas puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Saartel tugevneb kagu- ja idatuul. Ida-Eestis loodetuul 4-10, puhanguti 13, Virumaa rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-18.
1: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

palavad õnnitlused kõikidele nendele, kes on selja taha jätnud järjekordse töönädala. Ongi siis aeg nii kaugel, et tööpäev võiks olla ametlikult läbi ja töönädal samuti ja algabki nädala vahetus. Kristjan Veeder siin töölt koju saates veel kella 7. Peale seda juba meie soovikas ka eetris, aga seniks ikka mõnusat muusikat Two Quick Start jätkab.

0: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24x0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Kui katus vajab värskendus, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.
4: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mandotalus kell 3 päeval esinevad Mandotrio, Mandoterror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
5: Ring FM.
6: Hello, this is Radio T. And I'm about to play some hits for all you fellows and ladies and gentlemen out there. Now, who was my next caller?
7: Yeah.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Kuulate raadiojaama Ring FM ja saadet Töölt koju. Sellel nädalal on meil taas siis festivali pääsmed loosirattas ja saame siis ära anda 3.–4. juuliks Tartu Punch nimelisele festivalile ühe pääsme ja seda siis juba meie saate lõpuosas. Tartu Punch siis tõepoolest toimub 3.–4. juulini Tartu laululaval ja tegemist on uue rahvusvahelise festivaliga, mis toob siis Tartusse alternatiivpopi, indie, elektroonika, souli, R&B ja postpungi hetkel kõige kuumimad nimed ja Viagra Boys näiteks on üks festivali headlineritest Rootsist pärit postpungi punt, kes maailma täielikus tipus on meie oma Who, kes suve ainsa konserti seal annab Tommy Cash, Rita Ray on seal kohal, Vaiko Eplik on erikülaliseks muide Rita Rayga koos ja Prantsusmaalt Meserg nimeline elektroonilise muusika täht lisaks veel sadu loomulikult Jack Garrett, Baxter Dury, Night Tapes, Pearly Drops, Eik, Maria Kallastu, Frankie Animal, Holy Motors ja paljud teised ka. Kolm live lava on sellel festivalil kokku ja eraldi DJ lava ka ja lisaks siis muusikale toimuvad ka jutuprogramm, filmiprogramm, linnaruumi kontserdid ja eelpeod üle Eesti ja järelpeod Tartus siis. Ja SMS mänguvõitja saab siis 2 päeva festivali passi, mille väärtus on siis 100+ eurot, nii et tasub kindlasti sõnum saata. Numbrile 1616 märgusõnaks kirjutage Tartu Punch, oma nimi ja elukoht ka juurde ja loosimist siis kuulake juba ennem kella 7, kui teen selle võitja nime teatavaks.
0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
2: Got it. Töötab. Yeah. Nii, kuhu on siin?

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Reede, 12. juuni ja tänased rahvusvahelised ja teemapäevad siis mainime ka ära. Täna on maailma laste tööjõu kasutamise vastane päev. Kõige olulisem 12. juuni rahvusvaheline tähtpäev see on ja päeva algatas siis rahvusvaheline tööorganisatsioon 2002. aastal, et juhtida tähelepanu laste tööjõu kasutamise probleemidele ning edendada laste õigust haridusele, tervisele ja turvalisele lapsepõlvele. Täna on ka rahvusvaheline punase roosi päev, päev, mis on pühendatud punasele roosile kui armastuse, sõpruse ja tunnustuse sümbolile, kuigi mitte ametlik rahvusvaheline päev on see levinud siiski mitmes riigis. Armastuse ja võrdsuse päev on täna, mälestab siis 12. juunil 1967 tehtud USA ülemkohtu otsust kohtuasjas Loving vs. Virginia, mis lõpetas siis rasside vahelise abielude keelustamise ja tänapäeval sümboliseerib päev võrdsust, sallivust ja armastuse vabadust. Täna on ka rahvusvaheline maapähkli küpsise päev, toidupäev, mil siis tähistatakse maapähkli või küpsiseid, eriti populaarne on see tähtpäev Põhja-Ameerikas. Ja täna on siia tasakaaluks kohe ka kuivatatud lihapäev, päev, mis tutvustab traditsioonilist kuivatatud liha, ehk siis jerkit ja selle valmistamise kultuuri. Nii et reedet saab tähistada küll üsnagi mitmel moel täna.
0: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

töölt koju sõites hoia suund Tartu laululavale, sest 3.–4. juulini toimub seal Tartu Punch. Rohkem infot tartupunch.com.

Raadio Ameerika FM, täpselt tund aega veel selle hetkeni, kui loosin siin välja selle nädala viimase Tartu Punch festivali passi, nii et saadke aga usinasti sõnumeid, number on 1616, märgusõnaks Tartu Punch, oma nimi ja elukoht ka juurde ja juba siis tunni aja pärast läheb loosimiseks ja peale seda tulistab siit ka eetrisse tänane soovi saade, nii et võite ka neid sõnumeid juba saatma hakata, ehk siis tutvumised, õnnitlused, tervitused ja soovilood, kohtume uues tunnis.

0: vihmakeebid ?
1: On .
0: Tikud ?
1: On .
0: Liha ?
1: On küll .
0: Grilliaiamööbel ?
1: Grilliaiamööbel on Kardestis .
0: Mida nad seal teevad ?
1: On kuni 50% alla hinnatud .
0: Ja mida sina siis siin veel teed ?
1: Selge , juba lähen .
2: Ole juba aedsasti jaanideks valmis . Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
3: Mul on külm .
4: Mul on palav .
5: Sina valid temperatuuri , Kagukliima teeb selle võimalikuks . Kagukliima , Daiki , Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal . Kae Perra , kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus , Jüri tänav 15.
6: Suve suurim rockfestival tuleb taas . Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis . Scorpions , Godsmack , Sepultura , Hatebreed , POD , White Lies ja paljud teised . Piletid piletitaskust ja piletilevist .
7: sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk 675 grammi , 1 euro ja 49 senti . Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi , 1 euro ja 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
8: 13. juunil Setomaal , Saatses , Saatserinna sõirapäev , maitseelamused , toidu- ja käsitöölaot ning ehtne Seto Leelo , kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine . Päeva lõpetab ansambel Öösorr . sõirapäev on tasuta , korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Seto Küük . Toetavad Setomaa vald , Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital .
9: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval , 13. juunil taas Võrumaale , Misosse . terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret .
10: ole hää , Mis , viska kõblas võssa ja pane Misso poole liduma , sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammu rallikrossi massina . Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu .
9: täpsem info rallikrossi Facebookis .
11: Ring FM.
12: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Võrumaal. 101,7 MHz.

Raadio Ring FM ja saade Töölt koju, viimane tund meie selle nädalases Töölt koju saadete sarjas ongi kätte jõudnud ja selle tunni lõpus loomulikult Tartu Punchi viimane pääse läheb loosi, nii et saatke veel aga sõnumeid, varsti räägin juba lähemalt ka ja loomulikult võite saata sõnumeid numbrile 1616, kui tahate tutvuda, tervitada, õnnitleda sellepärast, et soovikas läheb meil ka juba kella 7 käima.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Mudime hinnad alla! Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
3: Legendid on tagasi. Suve suurim rockkontsert. Scorpions. 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad, piletid piletitaskust ja piletilevist.
4: Klubi Next Level.
5: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
4: Klubi Next Level.
2: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
6: Jaanituli Eesti moodi. Tõrva jaanituli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Two Quick Start. The Tuberculoided. Ning mängib Karl Madis. Jaanimängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva jaanitule pääse kohe. Fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva tantsumäel.
7: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oledid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
8: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
3: Ring FM.
9: Raadiojaam Ring FM ja saade Töölt koju ja selle tunni lõpus lähebki siis loosi Tartu Pantsi kutsefestivalile 3.–4. juulini. Tõepoolest siis Tartu laululaval uus rahvusvaheline alternatiivmuusika ja linnakultuuri festival alguse saab ja kestab ka siis ja tegemist tõepoolest siis festivaliga, mis toob Tartusse alternatiivpoppi ja indi ja ka elektroonika, souli, R&B ja postpunki hetke kõige kuumemad nimed maailmas ja headlineriks näiteks Viagra Boys, kes on Rootsist ja maailma täielik tipp postpungi skeenel, võib siis nii öelda Huu, teeb oma suve ainsa kontserdi just sellel festivalil. Huud ei ole ju kaua lavadel nähtud laivis. Tommy Cash on kohal Rita Ray koos Keelpilli orkestriga ja erikülaliseks seal ka Vaiko Eplik ja elektroonilise muusika täht Meserk Prantsusmaalt on ka üks headlineriteks. Ja loomulikult muid bände nii Eestist kui mujalt, näiteks Sadu on kohal, Jack Garrett on UK-st, samamoodi UK-st, Baxter Dury, Night Tapes Eesti ja Inglismaa ühisprojekt Pearly Drops Soomest, siis Eik, Maria Kallastu, Frank ja Animal, Holy Waters ja paljud teised. Ja festivalil lausa 3 live ala ja eraldi DJ lava siis ka täiesti olemas. Lisaks muusikale toimuvad siis ka jutuprogramm ja filmiprogramm ja linnaruumi kontserdid ja üle Eesti siis ka eelpeod ja järelpeod loomulikult Tartus. Ühe passi loosin siis välja. Juba selle tunni lõpus selle passi väärtus on üle 100 euro, nii et kindlasti tasub sõnum saata. Sõnum numbrile 1616. Märgusõnaks kirjutage Tartu Punch, oma nimi ja elukoht ka lisaks veel sinna juurde. Ja tartupunch.com on siis võimalik kogu info ka kätte saada ja piletid taskust siis piletid, kellel loosi õnne nii palju ei ole. Nii et ootame sõnumeid, tunni lõpus loosime.
3: Ring FM.

0: tänase reedese töölt koju saate viimasesse tundi tänased ajaloosündmused ka ja 12. juuni juba siis, 1302 tänasel päeval. Erik Menved asutas Rakvere linna, nii et ei tea, kas Rakveres pidustused ka sellel nädalavahetusel algavad aasta 1550, aga veel üks asutamine ja Rootsi kuningas Gustav esimene Vaasa käsul asutati Helsingi linn. Aasta 1882 pandi aga nurgakivi Tartu Peetri kirikule. 1991 tänasel päeval Boris Jeltsinist sai Venemaa president, siis aasta 1997. Müüjad kärbikuga ähvardades röövisid vennad Voidka turvaste kauplust ja aasta 2016 Ameerika Ühendriikide Florida osariigis Orlandos korraldas 29-aastane Omar Martin massi tulistamise ööklubis Puls ja hukkus seal 50 inimest, vähemalt 53 sai haavata. Sellised olid tänased ajaloosündmused.
1: Ring FM.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida piletid kahele 20. juunil Põltsamaal Väike-Kamari veepargis toimuvale suviseimale rannapeole koos ansambliga Smilers. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Põltsamaa. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne naerata, tutvu lähemalt veepark.ee/Smilers. Piletid haara fienta.com.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Vihmakeebid?
1: On.
0: Tikud?
1: On.
0: Liha?
1: On küll.
0: Grilliaiamööbel?
1: Grilliaiamööbel on Kardestis.
0: Mida nad seal teevad?
1: On kuni 50% alla hinnatud.
0: Ja mida sina siis siin veel teed?
1: Selge, juba lähen.
2: Ole juba aegsasti jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
3: Mul on külm!
4: Mul on palav.
5: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
6: Suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
7: Sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: 13. juulil Setomaal saatses Saatserinna sõirapäev, maitse elamused, toidu ja käsitöölaot ning ehtne Setto Leelo. Kohapeal sõira valmistamine ja aasta sõirameistri valimine. Päeva lõpetab ansambel Öösor. Sõirapäev on tasuta, korraldavad Setomaa muuseumid ja MTÜ Setto Küük. Toetavad Setomaa vald, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.
9: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
10: Ole hää, Mis! Viska kõblas võssa ja pane Misso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammu rallikrossimassinna. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
9: Täpsem info rallikrossi Facebookis.
11: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Raadio on Ring FM, töölt koju saade selleks nädalaks otsakorral ja üks nimi on veel vaja välja hõigata, ehk siis Tartu Punchi viimane pääse läheb nüüd teele ja Silviale soovime palju õnne. 500 on sinu telefoni numbri lõpp, et ära tunneksid palju õnne veelkord ja mõnusat festivali elamust, mida muud sulle siit soovida.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Idapool on pilvisem ja mitmel pool sajab vihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-13. Homme on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Hõredamalt on saju hooge Lääne-Eestis. Kohati võib olla äikest. Mandri lääne osas puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Saartel tugevneb kagu- ja idatuul. Ida-Eestis loodetuul 4-10, puhanguti 13, Virumaa rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-18.
2: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
3: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

Enrique Iglesias, kell on saanud 7-4 minutit peale ka käima läinud nädalavahetuses. Soovi saada ja number 1616 on see, kuhu saate teile kõik oma tervitused, soovilood ja tutvumiskuulutused. Kuni kella 12 on koos teiega Vahur Kollum. Hetk tagasi minu Facebooki aknas maandus üks link, mille saatis mulle Märt Lodes ja mul on au ära mängida täiesti tutikas uus Eesti jalgpalli teemaline lugu ja seda siis esitavad Hellad Velled ja Jürise ning viimane Vile kannab laul pealkirja.

0: viimane bile.
1: Eetris on soovisaade, telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

Hannah ja Keeping Score. Soovi saade on käimas ja number 16 on see, kuhu saate teile kõik oma tervitused, soovilood ja tutvumiskuulutused. Neid on siin tervitus juba üks jagu laekunud ja esimesega siis kohe ka alustame. Ehk hakkame algusest peal, nagu öeldakse. Tervitatakse oma head sõbranna tütart, kes lõpetas täna kooli ning ka tema vanemaid, kes nii tubli ja targa tütre on siis üles kasvatanud. Ja soovilugu ka siia juurde pürmüüd ja südamesse.

0: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval, 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
1: Ole hää, Mis! Viska kõblas võssa ja pane Misso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammu rallikrossimassinna. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
0: Täpsem info rallikrossi Facebookis.
2: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Klubi Next Level.
5: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
4: Klubi Next Level.
6: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
0: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
7: Tule aeda ja ära see sillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
8: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele? Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
9: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
10: Eetris on soovisaade.

no reedet ikka võib juhtuda, et keegi on kuskil natuke purjus. Grete Baja ja armastus on pime, aga numbrile 1616 on tulnud tervitusi. Ja Siili poiss on tervitusega tagasi ja nüüd lähevad tervitused kõikidele naistele ja saatejuhile ka soovitakse edu. Mina tänan. Ja ilus ugu ka siia siis lisaks juurde. Chris de Burg ja tema ilus laul pealkirjaga The Lady in Red.

Lady in Red. Oo jaa, reede õhtusse sellist ilusat muusikat ka. Aga meil on numbrile 1616 laekunud ka tutvumiskuulutus, nii et kes tahab nüüd tuttavaks saada, kuulab hästi tähelepanelikult, otsib oma telefoni juba varakult välja, et saaks telefoni numbri sidestada. Mees tutvub Kagu- või Lõuna-Eesti vaba ja igavleva naisega. Telefoni number on meesterahval 50-237-27. Meesterahva telefoni number siis 50-237-27. Ja DJ Säga on ka ärganud ja tervitab murtud südamete klubi ja tema soovis siis Nancy laulu Ära murra mu südant.

0: The Black Eyed Peas ja I Got a Feeling, kas seda bändi on ju varsti võimalik Eestimaal näha. Aga jätkame tervitustega, nimelt tervitatakse räppina kamraade ja saatejuhti. Mina tänan soovilugu ka siia juurde Aapo Ilves ja ansambel Supernova ning räppina laul.
1: Kui sa lendiga lendad üle räppina, tema paistab sulle tillukese

õige räpinlane eal ei ole kiidukukk, pole aegagi, ta lükkab muru niitukit, hakkab murelikult ohkama. Kui aiast leiab ohaka, aga õhtuhakul pargipuude

Selliseid lõbusaid laule tehti ka kunagi 90-ndatel. Doktor Bombay ja Kalkuta. Või Kalkuta, kuidas siin keegi tahab öelda. Aga tervitusega jätkame. Pulmapäeva õnnitlus läheb teile Reginale ja Herkile vanadelt semudelt ja lugu siis kannab pealkirja, ma tahan sellest rääkida.

0: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
1: Jaanituli Eesti moodi. Tõrva Jaanituli 19. juunil algusega kell 18. Laval kodumaised lemmikud Two Quick Starts. The Tuberculoided. Ning mängib Karl Madis. Jaani mängud ja kaunima jaanipärja valimine. Tõrva 100. Sünnipäeva puhul pilet vaid 5 eurot. Osta Tõrva Jaanitule pääse kohe. Fianta.com. Kohtume 19. juunil Tõrva Tantsumäel.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16

õige hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .

eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. Numbrilt 16 16.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Idapool on pilvisem ja mitmel pool sajab vihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-13. Homme on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Hõredamalt on saju hooge Lääne-Eestis. Kohati võib olla äikest. Mandri lääne osas puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Saartel tugevneb kagu- ja idatuul. Ida-Eestis loodetuul 4-10, puhanguti 13, Virumaa rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-18.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Eetris on soovisaade, telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

David Guetta ja Sia ning Titanium. Kell on saanud 8-4 minutit peale ka. Kuulate Sovi saadet, mis on eetris siis kuni kella 12 välja. Ja selle aja jooksul on koos teiega siis Vahur Kollam. Number 16-16 on see, kuhu saadke teile kõik oma tervitused, soovilood või tutvumiskuulutused. Ja tutvumiskuulutusega me ka jätkame. Mees tutvub Kagu- või Lõuna-Eesti vaba ja igavleva naisega ja telefoni number on meesterahval 5023727. Meesterahva telefoni number siis 5023727. Jätke meelde siis. Ja tervitus ka. Nimelt jalka MM on täie hooga käimas, isegi vaatsin. Eile millisel õhtutunnil jalgpall ei olnud väga põnev see Mehiko ja Lõuna-Afrika vabariigi mäng, aga hommikul, kui ma ärkasin väga vara, see oli kuue aegs, ma taustaks pudru kõrvale mõtlesin, ma vaatan, mis seal televiisoriga siis tuleb. Oh, sa ime, seal tuli jalgpall. Tšehhi ja Lõuna-Korea mängisid ja Lõuna-Korea võitis 2-1, mis oli päris üllatav ja seal ikka oli andmist. Oli mängumoodi mäng, ütleme nii. No täna on uus õhtu ja uus öö, uued mängud ja seda kuni siis 19. juulini välja, ehk siis 19. juuli kaasa arvatud on meil selline suuremat sorti jalgpalli püha. Ja DJ Saga on ka see, kes tervitab jalgpalli fänne ja tuletab meelde siis Smilesi looga, et jalgpall on parem kui seks.

Jah, Smiles on väga muhe tolo välja mõelnud kunagi. Jalgpall on parem kui seks. Aga tervitusega jätkame. DJ Säga tervitab Erkit ja Madis ning selle tervituse juurde läheb Bad Arti laul pealkirjaga Pealik.

Sillamäelt pärit vaesemast perest, enne pealinna kolimist tal oli veres. Elus püsida, kui tingimused polnud kerged, panjadid juba varakult tal oli

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
3: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
4: Ole hää, Mis! Viska kõblas võssa ja pane Misso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotas seal väega rammu rallikrossi massina. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
3: Täpsem info rallikrossi Facebookis.
5: Klubi Next Level.
6: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
5: Klubi Next Level.
7: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
8: Eetris on soovisaade, telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16.

Järjekordne soovilaul Bingo Players ja Cry Just a Little. Tervitusega jätkame, DJ Säga tervitab Madist ja Erkit ja soovilugu ka siia juurde Aila ja Liive.

Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

tervitused kõikidele ajateenijatele, ansambel Terminaator oli see. Ja DJ Säga tervitab aga kõiki ja tema soovib siis Nils Van Zanti ja Tu Fabiola laulu Lift You Up. Aga panemegi siis selle kohe ka käima.

soovituste aeg on jälle käes. Nimelt DJ Saga soovib kõikidele head nädalavahetust ja soovis tema Marju Läniku laulu. Vaid üks mees siit ta juba vaikselt taustaks ka käimas on.

0: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
1: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Haukalaat, laadapealinnas Antslas. 2 päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
4: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kus sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
7: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
8: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

Inna ja Sean Paul ning Up. Numbrile 1616 on laekunud järjekordne tutvumiskuulutus, nii et kes tahab tuttavaks saada, kuulab hästi tähelepanelikult. Vaba 50-aastane Eesti mees ootab vabade ning rõõmsameelsete naiste SMS-e numbrile 58834465. Vaba 50-aastane Eesti mees ootab vabade ning rõõmsameelsete naiste SMS-e numbrile 58834465. Ja soovilikusid on ka siin tulnud ja DJ Säga küsis Kaateri laulu 80 kraadi ja vaatasin ja otsisin ja kaevasin, aga miski pärast ma Fonotekis seda ei leidnud. Aga ma leidsin ühe teise loo, mis peaks kenavem samast ajastust olema, kannab pealkirja King Size, kas ta päris sealt on, aga ei ole hea lugu igal juhul ja sellega tervitab siis DJ Säga passi huvilisi.

Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. Numbrilt 16 16.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

Imagine Dragons ja Radioactive, järjekordne soovilugu siis täna siin saates. Aga soovilooga ja teritusega jätkame. See lugu, mis käima läheb, läheb toetusega Ukrainale, kes kaitseb oma riiki Venemaa vastu. Ansambel The Tuberculoided ja Tinasodur.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ida pool on pilvisem ja mitmel pool sajab vihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-13. Homme on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Hõredamalt on saju hooge Lääne-Eestis. Kohati võib olla äikest. Mandri lääne osas puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Saartel tugevneb kagu- ja idatuul. Ida-Eestis loodetuul 4-10, puhanguti 13, Virumaa rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-18.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. 16 16.

Alesso, Calvin Harris ja ansambel Hurtsing Under Control, aga ansambel Hurts on ka tulekul ju Eestimaale. Kell on saanud 9.4 minutit peale ka kuulate soovi saadet ja Vahur Kollam on koos teie kuni südaööni välja, siis saab saade läbi. Aga number 16 ootab teie tervitusi, soovilugusid või tutvumiskuulutusi ja tutvumisega jätkame ka. 48-aastane naine Tartus tutvub noormehega, telefoni number on 56-348-725. 48-aastane naine Tartus tutvub noormehega ja telefoni number on 56-348-725. Ja tervitus ka siia otsa. Eku tervitab oma ex-naist homse sünna puhul ja lugu ka siia juurde. Niki ning äike päike.

0: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Ma tilgun!
0: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
0: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
0: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616. 16.

Laul, mida kunagi originaalis 90-ndatel laulis siis Millen Farmer, Desenchanté kandis laul pealkirja ja seekond oli tegemist Kate Ryaniga. Aga tutvumiskuulutustega nüüd jätkame. Sportlik mees tutvub sportliku naisega, kellega koos jooksma minna. Võt siis selline pakkumine. Ja telefoni number on sportlikul mehel 53430902. Sportlik mees tutvub sportliku naisega, kellega koos jooksma minna. Telefoni number on 53430902. Ja teine kuulutus. Vaba mees tutvub vaba naisega üle Eesti. Telefoni number on 50-237-27. Vaba mees tutvub vaba naisega üle Eesti. Telefoni number on 50-237-27. Peagi tuleb sooviloona Kälvi ja Remi laul Explosion. Nüüd aga mängime ära Shannoni loo Siia ma jään.

trügimust mööda Ann Marleen oli see. Soovisaade on käimas ja number 1616 ootab teie tervitusi, soovilugusid või tutvumiskuulutusi. Aga soovilooga jätkame A-rühm ja hakka pihta.

Armin Van Buuren, Gary Way ja Olaf Blackwood ja I Need You. Kell on 9:41 peale ka. Soovisaade on käimas ja number 1616 ootab teie tervitusi, soovilugusid ja tutvumiskuulutusi. Aga täna on sünnipäev meie legendaarsel lauljal Ivo Linnal. Soovime ka siis tänasele sünnipäev lapsele palju õnne ja mängime ühe looga ära. Loomulik sarm.

0: bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Legendid on tagasi. Suve suurim rock-kontsert. Scorpions 31. juulil Unibet Arena kvartalis. Müüki lisandusid uued istekohad. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
3: Klubi Next Level.
4: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
3: Klubi Next Level.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
7: Ole hää, Mis! Viska kõblas võsse ja pane Miso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammu rallikrossimassinna. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
6: Täpsem info rallikrossi Facebookis.
8: Eetris on soovisaade, telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16.

Karl-Erik Taukare ja Hooletu. Me jätkame ka tervitusega, nimelt Kersti tervitab Riho ja soovid talle mõnusat reedest ära olemist ja soovilugu ka siia juurde, väike kui ka siia juurde, väike meenutus 90-ndatest ja eks Kersti tuleta meelde ka vist Rihole, et

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm .
1: Oi , see on hea .
2: Ai , ai , ai , see on parim .
3: see on tunne , et .
1: jah , see ongi see õige . hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .

Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. Numbrilt 16 16.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Idapool on pilvisem ja mitmel pool sajab vihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-13. Homme on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Hõredamalt on saju hooge Lääne-Eestis. Kohati võib olla äikest. Mandri lääne osas puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Saartel tugevneb kagu- ja idatuul. Ida-Eestis loodetuul 4-10, puhanguti 13, Viruma rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-18.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Turvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Eetris on soovisaade, telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

saab fookus ja Desire, nagu keegi nüüd natuke magama jäi, siis see laul äratas küll üles. Kella on saanud 10-4 minutit peale ka kuulates soovisaadet ja number 1616 ootab teie tervitusi, soovilugusid ja tutvumiskuulutusi, nii lihtne ongi. Liis Emsalu ja Lauri Saatpalu ühine laul Münt on nüüd jätkamas ja Markus Piik on ka sellele hea versiooni teinud.

ole vait ja sõida, see oli Rihanna ja Shut Up and Drive. Peagi mängime sooviloon ära Backseat Boysi loo Show Me The Meaning of Being Lonely. Ennega üks tervitus ka, nimelt vend tervitab Marleeni ja Silverit ja siit tuleb ka soovilugu Reits ja Marissen või kuidas seda täeldama peab, ühe öömees.

0: Kas katus vajab uut elu või fassaad on väsinud? Vali kindel tegija Arrok ehitus. Arrok teostab katuse ja puitfassaadi töid ning üldehitust kvaliteetselt ja korrektselt Valga, Võru ja Tartu maakonnas. Ja nüüd number, mis tasub meelde jätta. 5363-0802. Kordan 5363-0802. Arrok ehitus. Töö, mis peab vastu. Küsi pakkumist arrokehitus.ee.
1: Viagra Boys, Tommy Cash, Rita Rei keelpilli orkestriga, Meserg ja muidugi Who suve ainus kontsert. Ja paljud-paljud teised uhi uuel festivalil. Tartu Punch. 3. ja 4. juulil Tartu laululaval. Vaata tartupunch.com.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Kui katus vajab värskendus, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
4: Eetris on soovisaade, telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16

Ansambel Sadu ja igavene ning Pure Mood oli ka sellele sellise mõnusa remixi teinud. Peagi mängime siin ära AG Musika ei piirdu, DJ Wöle Maieri Street Set Night, loomulikult soovilugud on, aga nüüd jätkame meenutustega 90-test, aga eelmisel aastal tehti sellele loole vähe uuem kuub siis või kuidas nüüd öeldagi, Brian Adams ja Everything I Do It For You.

eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. Numbrilt 16 16.

Vot sellised lood siis ja peasid nõusolek olema, see on ju. AG ja musiga ei piirdu. Ja tervitustega jätkame numbrile 1616, ärge unustage siis saata oma tervitusi, soovilugusid ja tutvumiskuulutusi. Nüüd see tervitus siit siis tuleb. Tervitus värskele ja maailma parimale ämma mammale Annile sõprantsedelt. Ja lugu ka siia juurde, selleks on siis Regina ning kosmose naine.

0: Haukalaat, Laada pealinnas Antslas. Kaks päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
1: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee. Eesti meistrivõistlused rallikrossis jõuavad juba sel laupäeval 13. juunil taas Võrumaale Misosse. Terve päev täis adrenaliini ootab kogu peret.
3: Ole hää, Mis! Viska kõblas võssa ja pane Misso poole liduma, sest juba seo laupäiv kihotase seal väega rammu rallikrossimassinna. Kimmale on õhun hulka bensiini ja kruusahõngu ja kõva võidujannu.
2: Täpsem info rallikrossi Facebookis.
4: 4. juulil kell 18 toimub Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas pidu. 120 aastat kutseharidust Valgamaal. Laval säravad suured tüdrukud ja DJ Marek Talivere. Oodatud on Helme ja Valga kutsekooli lõpetajad ning endised ja praegused töötajad. Täpsem info ja piletid piletilevi.ee. Pane kuupäev lukku ning kohtumiseni Valgamaa kutseõppekeskuses Vilistlas peol.
5: Klubi Next Level.
6: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
5: Klubi Next Level.
7: Eetris on soovisaade, telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16.

Arash ja Rebecca ning Temptation. Hea raadiokuulaja, kui sa saadad tutvumiskuulutuse numbrile 1616 ja see number, millelt sa saadad ja see number, kuhu palud helistada või sõnumid saate ei klappi, siis me kahjuks seda eetrisse ei lase. Nii et hea inimene, kes sa siin tutvumiskuulutuse saatsid, võibolla saadad uuesti ja paned sinna siis ka õige numbri. Soovi looga jätkame, ansambel Metallica ja Whiskey in the Jar.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ida pool on pilvisem ja mitmel pool sajab vihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-13. Homme on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Hõredamalt on saju hooge Lääne-Eestis. Kohati võib olla äikest. Mandri lääne osas puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Saartel tugevneb kagu- ja idatuul. Ida-Eestis loodetuul 4-10, puhanguti 13, Virumaa rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-18.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

Toome ja nädala lõpp ja nädala lõpp on ka ju kätte jõudnud. Kell on saanud 11:04 peale ka ning soovi saate viimane tunnikene on käima läinud. Nii et kui keegi tahab veel kuulda mõnda oma lemmik laulu, kedagi tervitada või saada raadio abil kellegi ka tuttavaks, siis vana hea number 1616 ootab teie sõnumeid. Väga lihtne. David Guetta ja Jennifer Lopez on sel aastal koostööd teinud ja päris huvitava looga hakkama saanud kannab pealkirja see Save Me Tonight.

Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616. Numbrilt 1616. Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.

0: suve suurim rockfestival tuleb taas. Tallinn Rockfestival 31. juulist 2. augustini Unibet Arena kvartalis. Scorpions, Godsmack, Sepultura, Hatebreed, POD, White Lies ja paljud teised. Piletid piletitaskust ja piletilevist.
1: Klubi Next Level.
2: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
1: Klubi Next Level.
3: Saa osa esimesest mandopäevast. 27. juunil Põltsamaal Mando talus kell 3 päeval esinevad Mando Trio, Mando Terror, Estlager ja paljud teised. Võta kaasa piknikukorv ja tule kogu perega. Simman kestab varaste hommikutundideni. Lisainfo Facebookist ja piletid fienta.com. Mandopäeval näeme!
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
6: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
7: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

Nautsäkk ja Mojito ning kõnetraat 2026 aasta versioon. Aga no, ma ootasingi, kuna skuuter tuleb ära, tuligi ära ja Pets tervitab kõiki põlvakaid ja skuuteri looga Maria I Like It Loud. Kajosu!

0: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

Vahel Joe Quick Start ja kas tuled, kui saad. Meiega jätkama nüüd tutvumiskuulutusega nii, et kes tahab tuttavaks saada, kuuleb hästi tähelepanelikult. Mees tutvum naisega Kagu- ja Lõuna-Eestis, kes samuti igaleb täna ja soovib kohtuda. Telefoni number on meesterahval 50-23-727. Mees tutvub naisega Kagu- ja Lõuna-Eestist, kes samuti igavleb täna ja sooviks kohtuda. Telefoni number on 50-23-727. Ja tervitatakse Roju rahvast eriti Üllot, Kerlit ja Markot. Sooviti skuuterit, aga ma just hetk tagasi siin saates mängisin skuuterit, mis tähendab seda, et sellest tunnis ma seda enam korrata kahjuks ei saa. Küll aga kasutame hea võimalus ära, kus on vähemalt üks mees esindatud järgmises kollektiivis, mis kannab siis nime Love Message. Loo peakiri on siis täpselt sama ja loomulikult läheb siis Roju rahvale see lugu ja eriti Üllale, Kerrile ja Markole. Yeah.

Love Message ja loo pealkiri ka Love Message ja laul, millega siis tervitati Roi rahvast, eriti Üllot, Kerlit ja Markot. Aga tervitusega jätkame. Nimelt Ivo tervitab Taanat, keda ta väga armastab ja siia juurde läheb ka soovilugu ansambel Respekt ja Pea peal.

tahaks hirmsasti öelda You're not the only one coveriga oli ju tegemist. On samme Respect ja Pea peal ja laul, millega siis Ivo tervitab Taanat, keda ta väga armastab. Aga meil on siin üks tervitus veel. Nimelt lahkuvatele külalistele soovitakse mõnusat ja ohutut koju jõudmist ja siia jõuda läheb ka soovilugu Toomas Anni ja Meitsi Kibovits.

kui astud sisse koduväravast. Pilgutavad tuhanded väikesed õiesilmad sulle. Ja isegi hommiku päikeses sillerdavad kastepiisad või talvine lumeloor. Meenutades nende väikeste valged tõite sära ja nende suvist sosinat. Siin oodatakse sind alati. Sind oodatakse alati koju.

0: on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
2: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
5: Eetris on soovisaadet.

ATB ja My Everything. Kell on 11:54 peale ka. Tänaseks soovisaade lõpetab. Mina oma poolt soovin kõikidele head öö jätku ja minuga kohtute juba homme alates 7:00. Nautige homset päeva ka ja olge lihtsalt öeldes mõnusad.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee

0: ilmateate toob sinuni turvaveemõnula.
1: Öösel on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ida pool on pilvisem ja mitmel pool sajab vihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-13. Laupäeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Hõredamalt on sajuhooge Lääne-Eestis. Kohati võib olla häikest. Mandri lääneosas puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Saartel tugevneb kagu- ja idatuul. Ida-Eestis loodetuul 4-10, puhanguti 13, Virumaa rannikul 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-18.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Turvaveemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuni minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi laskalla kikimiki.

väike kikimiki. Ilma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsai uue läike kikimiki. Rattal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni. Võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhund tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel.
1: Sa ei tea mind, ma pole kuulud, ma pole päevagi sellest mängust puudund. Ma muran stereotüüpe, nagu muran tüüpe, kes mürgitavad mu õhku, ma olen muutund. Muidu teema sama jälle uued templid passis. Emme vaata.

kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi ja kui on tuul puhun tolmu mu teelt, tean, et pean tulema veel. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Ühel päeval kõik see saab läbi ja kuni võitmine kavas on sees ja paar kõrvu mulava ees. Aga kõik, mis ma kuulen, on see. Sõnades tundma pead häbi

0: ilmateate toob sinuni Tõrva veemõnula.
1: Öösel on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ida pool on pilvisem ja mitmel pool sajab vihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-13. Laupäeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Hõredamalt on sajuhooge Lääne-Eestis. Kohati võib olla häikest. Mandri lääneosas puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Saartel tugevneb kagu- ja idatuul. Ida-Eestis loodetuul 4-10, puhanguti 13, Virumaa rannikul 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 13-18.
0: Suvi on alanud ja ees ootavad pikad puhkusepäevad. Tõrva veemõnula kutsub sind koos perega puhkama. Sulista basseinis, lõõgastu saunades ning naudi mõnusat aega Lõuna-Eestis. Hubane spa-hotell, maitsev toit ja puhkusemeeleolu ootavad sind Tõrvas. Broneeri puhkus juba täna veemõnula.ee.
2: Ring